0: Reklama.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
7: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva. Stavropolio krašte po smūgių suliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyjivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Į paaštrėjusį konfliktą reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kaina. Lietuvoje vakar vakarą pasibaigusime Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate mūsų šalies rinktinė užėmė 6 vietą. Kovoje dėl 5-osios Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės apmaudžiai 64-65 nusileido Lenkijos krepšininkėms. Pirmenybės laimėjo Prancūzija, finale 79-66 įveikusi Izraelį, mažajame finale Ispanija 81-59 sutriuškino Belgiją. O Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga išvykoje 3-1 įveikė Vilniaus rajono Transinvest ir įsitvirtino trečioje turnyro lentelės vietoje. Transinvest kol kas 5. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Užmečio akį artimiausios savaitės orus ir panašu, kad lietus turėtų atsitraukti, turėtų ir vėl saulutę švystel dažniau. Tiesa, šiandien sinoptikai daugelyje rajonų dar žada trumpus lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša. Aukščiausia temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, na, o temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė jau nedidelė, o temperatūra bus 22-27 šilumos.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, Didžiausia paslaptis. Top
0: 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta. Oi, Ramune,
1: oi, Ramune. Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose – tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft – tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele – tik 3,99. Lidl vertė.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Relax.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos veidų Vaidas Baumila sugrįžta su šviežia muzikos doze ir pristato naujausią kūrinį bei vaizdo klipą Kas yra. Šį kartą žinomas kūrėjas klausytojams paruošė staigmeną, dainoje atsiskleidžia visiškai naujas, modernus atlikėjos skambesys kviečiantis nerti į muzikos eksperimentus. Kas yra? Taiko tiesiai į šiuolaikinio bendravimo pikžaizdes, emocinio ryšio trūkumą ir tylą, kuri greuna santykius. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti atsinaujinusiame relaxfm.lt puslapyje, o pačią dainą išgirskime jau dabar.

0: Valanda artėja prie pabaigos, o kol ji nesibaigė, turiu ir dar vieną svarbų darbą padaryti. Tai yra įteikti degustacinę vakarienę dviems asmenims, vienam iš jūsų, kurie rašėte, koks jūsų zodiako ženklas. Ir aš jau skambinu Indrei, kuri yra vandenis.
1: Alo.
0: Labas rytas, Indre.
1: Labas rytas.
0: Giedrius iš Relakso. Kur paskambinau?
1: Į Jurbarką.
0: Kaip Jurbarkas laikosi?
1: Gerai, pagaliau paskambinau. Žinokit, rašiau ir pagaliau sulaukiau.
0: Tai taip, kurie laukia, visuomet sulaukia. Sakykit, o Jurbarke irgi šią naktį taip trankėsi žaibai kaip ir Vilniuje?
1: Taip, lėjo stipriai iš tikrųjų.
0: Na va, per visą Lietuvą matyt nuėjo, tai linkiu, kad žaibai jums kelio nepastotų į Ilzenbergo dvarą, nes degustacinė vakarienė dviems asmenims keliauja tiesiai į Jurbarką, o Indrė iš Jurbarko keliauja į Rokiškio rajoną į Ilzenbergą. Sveikinu, gražios dienos, iki.
1: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinę sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką iš plėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusiai bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta, šiemet matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 77% laikiusiųjų. Pakartotinėje sesijoje apskritai gali dalyvauti tik mokiniai negalėjo dalyvauti pagrindinėje sesijoje dėl pateisinamų priežasčių. Valdančiųjų socialdemokratų vadovybė nuotolinėme posėdėje svarstys kandidatūras į viceministrų, kanclerių bei patarėjų postus naujoje vyriausybėje. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turės rinktis tik iš partinių kandidatų. Seime jau rytoj numatytas balsavimas dėl naujos vyriausybės ir jos programos, ją patvirtinus prisieks ir pradės eiti pareigas Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Kazlų Rūdoje prasideda kariuomenės lauko taktikos pratybos, jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti, šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pratybų metu be kito ko kariai išbandys ir pažangės vadovavimo bei kontrolės technologijas, be piločių bei antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiandien paskutinė diena registruotis kandidatams, ketinantiems dalyvauti rudenį vyksiančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšos šiaurinėje apygardoje. Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis kol kas tokį norą jau pareiškė 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs daugelio ekspertų vertinamas kaip prorusiškas buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Alšos apygardoje naujas parlamentaras renkamas pavasarį netikėtai mirus čia išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Įsamiau Vilina Želvytė.
1: Sostinės paplūdimis prižiūrinčios įmonės grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose trijose vietose, kur padidėjęs užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojai prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos susitikime vakar netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Galų gale pergalė šventė gargždiškiai. 3-1. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, su smarkesniais vėjo gūsiais. Oro temperatūra kils iki 25-30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių.

Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių, Liepos 13 diena, pirmadienis ir kaip tik po 8 valandos, kai tradiciškai visi pradeda darbo savaitę. Na, aš pradėjau jau gerokai anksčiau, nuo pusės 7 valandos ryto ir tai bus visą šią savaitę, šią atsinaujinimo savaitę. Taip, jau pastebėjote, kad mūsų laida atsinaujina, relakso puslapis atsinaujina, o nuo kito pirmadienio aš pažadu ir dar daugiau naujienų. Taigi 13 diena žada naujienas ir nėra čia ko jos bijoti. Sako, yra netgi speciali skaičiaus 13 baimė, tai vadinasi triskaidekafobija, o dar daugiau, jeigu 13 būna penktadienis, tai baimė vadinasi taip, kad net sunku ištarti. Paraskaidekatriafobija. Tai tiek apie baimės, daugiau pažadu apie tai nekalbėti, ne tik dėl to, kad nenusilaušiau liežuvį, nors gali būti, kad yra kur nors ir tai pavadinta baimė, baimė nusilaušti liežuvį. Aš pasistengsiu iki pat 11 valandos to liežuvio tikrai nenusilaušti ir dar kartelį noriu paraginti jūs rašyti man laiškus atsinaujinusiame relax.fm.lt puslapyje, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. 5 ryto skambučiai jau sulaukia šioje laidoje ir vienas iš jų jau šią valandą. Taip pat šią valandą dar ir 8 valandos žaidimas, jau pasilgau pažaisti kartu su jumis, taigi likit kartu, netrukus grįšiu su 8 valandos žaidimu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.

0: Pirmadienį mes žaidžiame žaidimą, kuris vadinasi 3 faktai apie miestą. Aš jums išvardiju 3 faktus, o jūs man parašote per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, apie kokį miestą gi aš kalbu. Ir šiandien kalbu apie miestą Zarasų rajono savivaldybėje, 25 km į vakarus nutolusi nuo Zarasų. Šiame mieste nuo seno vyksta arklių lenktynės, žirgų lenktynės. Arklių negalima sakyti, arkliai yra skirti žemė arti, o žirgai ant Sartų ežero yra neatsiejama šito miesto ypatybė. Taip jūs išgirdot teisingai, miestas yra įsikūręs šalia Sartų ežero. Ir tai yra dar vienas faktas. Na, o apie miesto vardą, legenda sako, kad vardas kilo iš to, kad statant šioje vietoje bažnyčią, buvusios dar tik 2 gryčios arba 2 sėtos. Ir būtent dėl to tas miestas įgavo tokį vardą. Yra ir daugiau legendų susijusių su 2 sietais, taigi bičiuliai, man regis jau labai daug pasakiau apie miestą, jums belieka parašyti man apie kokį miestą aš čia kalbu ir už tai pažadu jums puikų prizą.
1: Reklama.
0: 2 bilietai į vasaros koncertą ant Zakso kalno Telšiuose jau Liepos 17-ąją, toks prizas laukia jūsų. Žemaitijos sostinėje Telšiuose Liepos 17-ąją ant Zakso kalno vyks jau tradicija tampantis renginys, kasmet suburiantis skirtingų kartų klausytojus ir ryškius scenos vardus. Šį kartą žiūrovų stebins ikonišką grupę Captain Jack, ryškia Lietuvos scenos žvaigždė tapęs Adomas Vyšniauskas ir šokti priverčiantis Dainoro. Vakaro eigą diktuos žinomas aktorius Arnas Ašmonas. Telšiai laukia jūsų įspūdingame vakarėlyje, o bilietus įsigykite bilietai.lt. Na, aš, kaip jau minėjau, laukiu jūsų laiškų, jeigu norite laimėti 2 bilietus į vasaros koncertą Telšiuose.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atsitikimų.

0: iki bentus 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
7: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
8: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.

Ačiū Jums, mėly klausytojai, už daugybę laiškų. Tikrai matau, kad pažįstate Lietuvos miestus, miestelius ir už tai vienas iš Jūsų jau visai netrukus gaus du bilietus į vasaros koncertą ant Zakso kalno Telšiuose Liepos 17-ąją, kur tikrai ne tik Lietuvos atlikėjai kaip Adomas Vyšniauskas ar Dainoro, bet ir visame pasaulyje žinoma Captain Jack.

0: Ir vedėjas Arnas Ašmonas, žodžiu, įspūdingas vakarėlis Telšiuose, už tai, kad teisingai vardijote, apie kokį miestą kalbėjau aš. Jau skambinu vienam iš jūsų, kad išgirščiau teisingą atsakymą ir galėčiau apdovanoti.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Laima.
1: Labas rytas.
0: Giedrius iš Relakso, kur paskambinau?
1: Į Panevežį.
0: Į Panevežį. Klausykit, kiek čia kelio aš dabar taip pagalvojau iki Telšių?
1: O, net nežinau dabar.
0: Kokias poro valandėlių, sakykime, ar ne?
1: Panašiai gal, jo.
0: Taip, valanda iki Šiaulių ir dar ten valanda iki Telšių, turbūt taip ir važiuotumėt. Važiuosit į festivalį?
1: Teks tikriausiai.
0: Tai tikriausiai teks, bet pirmiausiai reikia įvardyti teisingą atsakymą, apie kokį miestą aš kalbėjau.
1: Dusetos.
0: Taip, Dusetos. Aš turiu garbės tikrai prisipažinti, jog prieš savaitėlę šventėme Dusetų kraštiečių šventę, kurią vedžiau ir tikrai sužinojau daug dalykų, pavyzdžiui, kad Dusetos smarkiausiai išaugo per pastaruosius metus, nes prisijungė padustėlis prie miesto, taip. Teisingas atsakymas, Dusetos ir du bilietai keliauja jums, Laima. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiauliuose iš tvenkinio ištrauktas skenduolis, jo tapatybė dar nenustatyta. Policija pradėjo tyrimą. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Paaiškėjo preliminari Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties priežastis. Pasak leidinio politiko, pirminis teismo medicinos ekspertų tyrimas rodo, kad 71 politikui įplyšo širdies aorta. Į Graham'o namus greitoje esą buvo iškviesta vyrui skundžiantis krūtinės skausmais. Abiturientai šiandien laikys paskutinį šių metų pakartotinės sesijos egzaminą – matematikos egzamino antrąją dalį. Tai galės daryti abiturientai neišlaikę egzamino pagrindinėje sesijoje. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti egzaminą dar tais pačiais metais. Pakartotinėje sesijoje egzaminus laiko ir mokiniai, kurie per pagrindinę sesiją sirko ar turėjo kitų pateisinamų priežasčių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Reklama. Maxi mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Tėti, užsirašyk.
8: Ką?
7: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
8: Ambicingas planas.
7: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
9: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: Pirmasis šio ryto skambutis skrieja į Kintus, kur gyvena Jūratė, šiandien švenčianti savo gimtadienį. Jūratė dirba mokykloje, o sveikinimus siunčia anūkas Aurimas ir visa jo šeima.
1: Alo.
0: Labas rytas, Jūratėlė.
1: Labas rytas.
0: Jūratėlė, aš planuoju atvažiuoti į Kintus žiobrių pagaudyti, galėčiau apsistot pas jumi.
1: Galit.
0: Šiaip nebus užimta, normaliai tenai galėsim susėst, gal čia dar ir proga, žinau, yra viena, ne?
1: Taip, yra.
0: Tai šiandien švenčiam?
1: Nu, šiandien taip.
0: Oi, gerai, ar atvažiuos kas daugiau vaikų, ar atvažiuos Šarūnė, Arigijus, ar atlieks?
1: Jau pasveikino ką tik Šarūnė, Arigijus, anukėlė.
0: Aha, supratau. O tai ir anūkai skambino, ir Aurimas su Adrija?
1: Taip, ir Aurimas dar ne, Adrija tai jau skambino.
0: Ai, tai vagi galvoju, Aurimas tai laukia, kol aš paskambinsiu, jisai čia man ir suorganizavo visą šitą, kad atliekčiau, čia ir žiobrio pasikepsim, sakėm, ir ant stalo ką pastatysim, galima bus?
1: Galima, prašom.
0: Nu tai nuo Aurimo siunčiu linkėjimus. Giedrius iš Relaxa skambina, iš tikrųjų perduoti didžiausius sveikinimus su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: O jūs čia visus taip imat ir įsileidžiat pas save į namus, į ten į Kintus?
1: Aš jau pažinau jūs.
0: Na va, tai aš niekur labai ir nesislepiu, aš čia tiesiog iš viso širdies, nuo jūsų anūko Aurimo ir nuo Adrijos, ir aišku, ir nuo Šarūnės, ir nuo Arigijaus sveikinimų šituo siunčiu. O linkėjimų prirašyta pačių gražiausių, nuostabiausių. Linkime jai geros dienos, daug džiaugsmo, stiprios sveikatos ir kad viskas eitųsi pagal jūsų norus.
1: Ačiū labai.
0: Tai sakykit, kaip čia dabar taip išeina? Gimtadienis tai šiandien.
1: Taip.
0: O sveikinimai iš anksto?
1: Nu taip išėjo, kad vaikam.
0: Patogiau iš vakaro, ne? Nu iš tikrųjų, tikrai per anksti nebūna čia kaip ir to, gimiau nei per anksti, nei per vėlai, tai ir sveikinimus tikrai nebūna nei per anksti, nei per vėlai. Svarbiausia, kad ta meilė jūs pasiekia. Kuo pati užsiemusi, žinau, kad dirbat mokykloje, bet mokykloje šiuo metu juk atostogos.
1: Taip, atostogaujam.
0: Nu va, o jūs pati gal mokytoja?
1: Ne, aš valytoja ir budėtoja.
0: Štai, kaip tai ir jums davė atsipūsti, šiaip sako, čia svarbiausius darbus dirbantys žmonės, nes viskas prasideda nuo tvarkos, o kai tvarka dušioj, tai tada tvarka ir aplinkui. Tai aš ir noriu palinkėti, kad tvarka jums būtų dušioj, švaru ir gera. Taip kaip sulaukiu šitų sveikinimų. Dar kartą su gimtadieniu, gražios dienos, iki.
1: Ačiū.

Liko vos kelios minutės šios valandos, lygiai 9 išgirsite naujausias radijas LT žinias, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Bus čia ir Kastytis Kerbedis su savo daina Sakau tau taip.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinės valstijos vėl surengė seriją atakų prieš Irano karinius objektus. Po dienos pertraukos amerikiečių pajėgos buvo vėl priverstos atsakyti į naujus Irano išpolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Teheranas savo ruožtu atsakė dronų ir raketų smūgiais amerikiečių kariniams bazėms kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Po šių atakų biržuose šįryt vėl šoktelėjo naftos kainos. Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų su Ukraina. O Briuselyje renkasi ES šalių, senių reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai, bei padėtis artimuosiuose rytuose. Per gaisrą kilusi vakar viename Tailando sostinės Bankoko baro žuvo mažiausiai 27 žmonės. Per 60 patyrė sužalojimų, bent poros dešimčių būklė sunki. Šiame bare lankosi tiek vietiniai, tiek turistai. Ar tarp aukų yra užsieniečių, kol kas neaišku. Gaisrą ugniagesiai suvaldė per mažiau nei valandą, bet ugnis visiškai suniokojo pastatą. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Liudininkai pasakoja matė dūmus klindančius iš elektros saugiklių dėžės. O Venezuela prieš daugiau nei 2 savaites supurčiusių 2 požeminių smūgių aukų skaičius jau beveik pasiekė 4,5 tūkstančio. Gelbėtojai tęsia nuolaužų valymą, dingusiais tebe laikomi tūkstančiai žmonių. Tūkstančiai netekusiųjų būsto nakvoja laikinose prieglaudose. Priminsiu, tarptautinėje pagalbos operacijoje Venezueloje dirba ir 2 medikų ir gelbėtojų komandos iš Lietuvos. Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas renkasi aiškinti Seimo aplinkos apsaugos komitetas. Praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energisman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės renginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkumą atliekų kiekį, aplinkos saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Kai kurių parlamentarų manimo sostinės atliekos rūšiuoti galėtų būti vežamos į kitus regionus Kauną ar Alytų, tuo tarpu Elektrėnų savivaldybė yra nutarusi nepriimti šiukšlių iš Vilniaus regiono, nes ten esantis Kazokiškių savartynas pats vis dar turi problemų dėl taršos. Kaune svarstoma leisti lengvatinius viešojo transporto bilietus įsigyti ir komposteriuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu be kontakte kortelė Kauno autobusus ir troleibusus įrengtose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro kainuojantį bilietą. Bilietus su 50% ir 80% nuolaida parduoda vairuotojai. Miesto valdžia siūlo keisti šią tvarką ir sumažinti naštą vairuotojams bei padidinti transporto greitį. Įvedus naujovę, norintį įpirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turėtų Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarnos svetainėje suvesti savo banko kortelės duomenis. Tuomet ji būtų susieta su keleivio paskyra. Lengvata būtų taikoma nuolat perkant bilietus su ta pačia banko kortele. Siūlymui dar turės pritarti savivaldybės taryba.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia laukiama pusfinalio kovų. Rytoj ir poryt paaiškės, kurios 2 komandos susirungs dėl čempionų titulo. Sekmadienio naktį sužaidus 2 paskutinius ketvirtfinalio susitikimus tapo aiški ir antroji pusfinalio pora. Priminsiu, Anglijos ir Norvegijos akistata baigėsi anglų pergalė 2-1, o Argentinos rinktinė 3-1 nugalėjo Šveicariją. Jie kovos dėl futbolo vyksta ir socialiniuose tinkluose. Be kita ko, Norvegijos futbolininkas Aleksanderis Sorlotas sulaukė itin aštrios neapykantos po nesėkmingai pasibaigusio ketvirtfinalio mačo prieš Angliją, įskaitant grasinimus nužudyti. Priminsiu, vienu pagrindiniu rungtynių epizodu tapo Sorloto neišnaudoto auksinė proga, kai puolėjas nusprendė smūgiuoti pats, o ne atlikti perdavimą Erlingui Haalandui. Šis jo bandymas pelnyti įvartį buvo nesėkmingas. O buvusio Ispanijos premjero frazė apie Prancūzijos rinktinę sukėlė audringas reakcijas abiejose šalyse. Marijanas Rajojus prieš rungtynes tarp šių komandų žiniasklaidai pareiškė, esą Prancūzijos rinktinėje nėra prancūzų, kas buvo suprasta kaip užuomenai tai, kad dalis komandos futbolininkų turi afrikietiškų šaknų. Taigi rytoj 22 valandą pusfinalyje susitiks Prancūzija ir Ispanija, o trečiadienį tuo pačiu laiku Anglijos ir Argentinos ekipas. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 23 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-20 laipsnių.

9 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, relakso studijoje aš Giedrius ir tęsiasi ryto laida Geriausia diena. Liepos 13 pirmadienis ir visas pluoštas varduvininkų, kuriuos noriu pasveikinti su jūsų vardo diena. Tai yra Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Rydijus, Rydija, sveikiname jūs visus. Taip patgi šiandien minima ir Durbės mūšio diena, kitaip vadinama Žemaičių vienybės diena. 1260-aisiais Liepos 13-ąją Kuršių žemėje prie Durbės ežero, tai yra dabartinėje Durbės savivaldybėje Latvijoje, žemaičiai įveikė kryžiuočius. Livonijos ordinas kartu su Vokietijos ordinu siekė užgrobti Žemaitiją, sujungti abiejų ordino dalių valdas ir išlaisvinti iš žemaičių blokados Georgenburgo pilį. Žinoma, kad vokiečių ordinų karių buvo daugiau, jie buvo geriau ginkluoti, bet žemaičiai susivienyje pasiekė vieną didžiausią, o galbūt netgi pačią didžiausią 13 ar 14 amžiaus lietuvių pergalę prieš vokiečių ordiną. Taigi su tuo dar kartą ir sveikinu ir taip visuose istorijos vadovėliuose, štai Durbės mūšio diena yra viena iš tų datų, kurias išmokstame bene pirmiausiai. Tai, bičiuliai, aš linkiu jums ir šiandien mažų pergalių, pirmiausiai prieš pačius save, o ta maža pergalė gali būti nepatingėti padaryti kokį gerą darbą, pavyzdžiui, paskambinti savo draugui, bičiuliui, artimajam. Aš šiandien pažadu dar ir šią valandą 2 skambučius padarysiu, taip, 2 žmonėms paskambinsiu ir kitą valandą. Žodžiu, likite kartu su manimi iki pat 11 valandos ryto laidoje Geriausia diena.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir CEC.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Šis skambutis skrieja vadovei Daivai, nors ir nežinome, kuo Daiva iš tiesų užsiima, ką dirba, bet žinom, kad jos pavaldiniai ją labai myli ir štai Jolanta parašė gražų laišką, būtent todėl ir skambinam. Alio, šitą Daivutę, pataikiau Daivutei.
1: Taip.
0: Daivutę, aš gi norėjau paskambinti, paklausti jau darbelį.
1: Taip, darbelį.
0: Ajetus, ir šitą norėjau perspėti darbelį, šiandien ruošiasi Daivutė jum daryt bromą, Jolanta. Tokia, nu, kur reikia išsipirkt darbo vietą.
1: Nu.
0: Tai ar pasiruošėt bromai?
1: Darbo vietą išsipirkti.
0: Aha, taip, sakė, šiandien nevalia Daivai dirbti. Reikės išsipirkti darbo vietą, jeigu norės dirbti, ir išsipirkti šampanų, tortų.
1: Ai, supratau.
0: Ką supratot?
1: Supratau jau dabar, kas čia klausosi.
0: Tai kas čia klausosi, kas čia skambina?
1: Neįsivaizduoju, kas skambina, bet reikės išsipirkti.
0: Nu va, tai jeigu pasiruošos išsipirkti, tai žinokit, ir aš dar prisijungčiau visai ir...
1: Labai būtų malonu.
0: Ir visai nemaža dalis Lietuvos dar prisijungtų.
2: Relaxo.
0: Skambina Giedrius iš Relaxo pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Kaip jums Daiva šitas gimtadienio rytas?
1: Oi, super, labai geras, labai.
0: Na ir kuo jisai geras, dabar jau papasakokit, pasidalinkit?
1: Daug įspūdžių, daug dovanų, daug visko.
0: Va,
1: truputį pasimečiau, bet
0: bendradarbiai. Ir jau pasveikino.
1: Taip.
0: Ir bromos nepadarė?
1: Padarė,
0: gerai. Tai beveik kaip ir būsiu atspėjęs, kur paskambinau?
1: Kelmės rajonas Užventis.
0: Užventis, o kuo užsiimat, ką veikiat?
1: Dirbu pas ūkininką.
0: Pas ūkininką, nuklausykit, tai man atrodo, čia viens kitam netrukdo ir darbas, ir šventė.
1: Taip.
0: Ar jau prasidėjo, čia klausykit, šitie vasaros didėjai darbai pas ūkininką?
1: Jau taip.
0: Jau įsijūda, ar ne?
1: Taip,
0: na, tai bent minutę aš kviečiu jūs atsipūsti, atsikvėpti ir priimti sveikinimus, kurių čia mums atskrido pusę puslapio prirašyta. Laimingiausia diena, patys nuostabiausi linkėjimai, laimės, švelnumo, norų išsipildymo ir visada nuostabios nuotaikos. Jau supratat, kad sveikina jūs Jolanta.
1: Taip, supratau. Ačiū labai.
0: Klausykit, bet čia parašyta, kad esate vadovė. Kam vadovauja?
1: Taip, savo pamainą čia pas ūkininką.
0: Aha, supratau, tai taip jau neįsiduoti.
1: Prie raugintų kopūstų dirbam.
0: Aš tai, prie raugintų kopūstų, tas irgi yra gerai. Tai ir linkiu, kad viskas surūktų teisingai, išskyrus nuotaiką. Tegul niekada nesurūksta.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Gražios dienos, su gimtadieniu, Daiva.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Ačiū.
2: Geriausia diena. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. O pusrebė varškė Valdan 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
7: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
8: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Incidentas Kelmės rajone. Vakar vėlai vakare prieš vidurnaktį agresyvus 46 metų vyras peiliais užpuolė iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje atvykusius policininkus ir pabėgo. Šiuo metu vykdoma jo paieška. Pareigūnai nenukentėjo, bet nežymiai apgadintas tarnybinis automobilis. Praėjus beveik trim savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 4500. Dar kone 17 tūkstančių žmonių sužeista, o beveik 20 tūkstančių liko be namų ir glaudžiasi laikinose stovyklose. Užsienio gelbėtojai, skaitant Lietuvos komandą, pamažu palieka Venezuelą, išblėsus viltims griuvėsiuose rasti gyvųjų. Münchene pasibaigusime Europos jaunimo plaukimo čempionate Tajus Juška 100 metrų laisvuoju stiliumi finale iškovojo bronzą. Prieš tai 17-metis plaukikas šiose pirmenybėse pasipuošė sidabru 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Sinoptikai šiandien daugelyje rajonų numato trumpus lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, o per perkūniją vėjo gūsiai kai kur gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra rytoj 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 22-27 šilumos.

0: Reklama.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga?
1: Kai be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia, lietuviška, be priedų.
5: Šviežia.
6: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų.
6: Be priedų.
5: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
9: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt. Relaxa.

0: Šiandien Zita ir Gintaras iš Šiaulių švenčia savo koralinės vestuvių metinės, tai yra 35 metų sukaktuvių proga. Aš skambinu ir sveikinu juos nuo Daivos ir Vytauto.
1: Klausau.
0: Zitule?
1: Alio.
0: Alio, Zitule, labas.
1: Labas.
0: Zitule, sakyk, kai jau Gintaras jau padovanojo tau šitą didelę dovaną.
1: Ne, dar.
0: O, tai gerai, klausyk, žinai kokią progą?
1: Žinau.
0: Tai Gintaras, žinok, man prasitarė, kad jisai ruošiasi padovano tau, nuklausyk, kelionę prie koralinio rifo. Girdėjai, ne? Nesgi, nu, koralinės metinės, taip?
1: Taip.
0: Nu va, tai šitas čia gal per daug anksti šneku, bet nu jau jėtus kaip norėjau pasidžiaugti, aš ir pats niekada ten nebuvau, bet gal klausykit, jūs jau pasidalinkit informaciją, kada jau čia važiuosi, tai ir aš prisijungčiau, ten gitarą pasiimčiau, padainuočiau, va dar tą progą. Aukso žiedai, sumainyti jau aukso žiedai. Šita, tai o jau pasveikino ar visai dar nesveikino?
1: Dar mes kaip ir miegojom.
0: Ką reiškia miegojom? Nu, pusę dienos, 10 valandą jau čia baigės, kur jau čia?
1: Nu, poilsis šventojoj, oras.
0: Ai, šitaip, jėtus, tai abudu su Gintaru?
1: Taip.
0: Oi, tai Zita, tai junkit garsiakalbį greitai, kad ir Gintaras girdėtų. Jau jungta, tai va, klausykit. Relax FM. Su jūsų vestuvių jubiliejum sveikinu aš, Giedrius iš Relaxo, ir ne tik aš. Čia ir daugiau yra žmonių, kurie nori jūs pasveikinti. Sveikinam.
1: Ir čia Vito.
0: Girdit, na tai pamėginkit atspėt, kas jūs norėtų pasveikinti.
1: Turbūt Daivote su Vitaliu.
0: Taip, tiksliai taip, Vytautas ir Daiva siunčia jums pačius geriausius linkėjimus ir štai kiek prirašė Gintariukai, Zitute, esate patys nuostabiausi žmogiukai, kurie visada padės ir užjaus. Užauginote 2 sūnus ąžuolus, esate patys geriausi tėvai. Tu, Zitelė, geriausia sesuo ir svainė. Gintariukas, kaip mes vadiname, nuostabiausias švogeriukas. Linkime eiti petys petin dar tiek pat metų kartu ir visada jūsų meilės ir sutarimo harmonija tegul lydi jūs. Be galo mylime jūs ir stipriai apkabiname. Taip, brolis Vytautas su Daiva sveikina, bet taip, kodėl jau taip iš karto ėmėt ir pasakėt, kad Daiva?
1: Nu, jinai visada sveikina su gimtadieniais, mėgsta tokias staigmenas.
0: O jūs ėmėt ir pabėgot nuo visų į tą šventąją poilsio ar ilgam?
1: Šiandien jau grįčiau.
0: Na va, tai kai grįšit, tai nebejokit, kad čia su skambučiais, su žinutėm neišsiversit, teks ir į svečius priimt.
1: Taip.
0: Tai aš to ir linkiu, kad jūsų namai visuomet būtų atviri geriems žmonėms, geriems sveikinimams. O aš dar kartelį prisidedu prie tų sveikinimų su nuostabiom koralinėm vestuvių metinėm.
1: Ačiū labai.
0: Sudėjau.
1: Sudėjau.
2: Relax FM.

Lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą ir vėl bus daug gražios muzikos. Ir popkultūra, ir žemaitukai, ir Aistė tavo žvilgsnis.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruoju metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt kaimyninė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė, jį pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Latviją vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai padegti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienaip ar kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi. Ukraina naktį tęsia atakas prieš objektus Rusijoje ir laikinai jos okupuotose teritorijose. Be kita ko pranešama apie gaisrą pramoninėje zonoje pietinėje Stavropolio srityje, taip pat iš Maskvos skelbiama apie senumuštus dronus skriejusius rusų sostinės link. Tuo metu Rusija vėl surengė atakas prieš Ukrainą. Pastarąją parą Chersono srityje sužeista 18 žmonių. Zaporižioje pataikyta į daugiabutį, sužaloti bent 2 gyventojai. Odesoje vėl taikytas į uostų infrastruktūrą, tačiau apgadinta ir gyvenamųjų namų. O Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. O Briuselyje renkasi ES šalių senio reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Į mūsų šalį vėl atkeliavus vasariškai šilumai, medikai primena rūpintis sveikata, o gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nepaisant prognozuojamų liūčių ar net krušos, termometrų stulpeliai šiomis dienomis kai kur pakils ir iki 30 laipsnių. Per tokius karščius, pasak mediko, būtina gerti daug vandens, nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, riboti fizines veiklas. Taip pat svarbu netrumpam nepalikti vaikų senjoro raugintinių įkaitusiuose automobiliuose. Einant maudytis, patariama nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli, nešokinėti nuo lieptelių, apskritai nesimaudyti nežinomose ar atokiose vietose, nelipti į vandenį išgėrus ar gausiai pavalgius ir nuolat peržiūrėti į vandenį brendančius vaikus.
0: Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Grupės kovos jaunieji lietuviai užbaigs šiandien dvikovą su Lenkijos ekipa. Tiesa, Europos jaunimo čempionato atkrintamąsias pateks visos 16 rinktinių. Tuo tarpu Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinė baigė pasirodymą Gargžduose ir Alytuje šiemet vykusiame Europos čempionate. Vakar mūsiškės 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje rikiuotėje užėmė 6 vietą. Čempionato nugalėtoje tapo Prancūzija finale 79-66 įveikusi Izraelį. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 10 valandų ir beveik 9 minutės. Kaip gera sugrįžti į darbus, aš čia visą rytą negaliu atsidžiaugti, kad ir vėl relakso eteryje, ir vėl su jumis bendrauju, ir vėl jūs rašote. O aš skambinu ir šią valandą jūsų dar laukia 2 ryto skambučiai. Taip mes juos vadinsim nuo šiol, ryto skambučiai. Iki pat 11 valandos tokie 5 skambučiai dabar nuskamba jūsų artimiesiems. Jeigu kažko nespėjau padaryti šiandien, tai jūs būtinai rašykite atsivertę naująjį relakso puslapį, atsiverskite, dešiniajame kampe viršuje rasite, kur parašyti žinutę, parašykite ir rytoj, poryt ir visą šią savaitę skambinsiu. Na ir dar kartą tiems, kurie negirdėjote, užmetu tokį kabliuką ir žinutę, kad jau kitą pirmadienį ir dar daugiau naujienų mūsų ryto laidoje. Taigi likit kartu, sekite, dalyvaukite ir žaidimuose. O ašgi, kaip jau pažadėjau, visą šią valandą dar būsiu su jumis. Gražaus ryto su relaksu.
1: Relax FM

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
8: Relax.

0: Dar vienas ryto skambutis skrieja į Klaipėdos rajoną Girininkų kaimą, kur gyvena Augustinas, šiandien švenčiantis savo gimtadienį. O sveikinimus jam siunčia sesuo Oksana.
1: Alo?
0: Sveiki, Augustinai.
1: Sveiki.
0: Dėl viršyto greičio aš čia jums skambinu. Sakykit, ar pajautėt, kad vakar už vakar viršėt greitį?
1: Labai pajaučiau, taip stipriai.
0: Aha, ir kuo čia pajautėt?
1: Nuo stogo pajaučiau aš tą greitį.
0: Kritot nuo stogo?
1: Taip, jo, toks greitis mano buvo nuo stogo.
0: Oje, tu dievuliu, tu mano, klausykit.
1: Taip.
0: O aš sakiau, kad nu vis tiek savaitgalis praėjo, prieš gimtadienį, tai čia tas viršytas greitis turėjo būti, suprantat, sveikinimų prieimimas iš anksto. Buvo taip?
1: Taip, nu dabar tik prasidėjo, dabar.
0: Tik dabar? Palaukit, kad čia dabar jau prisipažinot apie tą kritimą nuo stogo, tai prisipažinsiu ir aš iš kur skambinu. Giedrius iš Relakso, nepaisant visų negandų, aš noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, nu tai papasakokit pirmiausiai, kas ten per situaciją.
1: Nu, nieko, pašiau geriausiu darbovausiu ir nieko baisausiu. Tai kas gyvas, viskas tvarkoji.
0: Nu, klausykit, belūžių.
1: Belūžių, viskas gerai.
0: Tai nors tie gerai, tai šiandien šokt galėsit jau.
1: Jo.
0: Gerai, tai aš ir linkiu, kad šiandien jūs dar ir pašokdintų kas. O dabar tikiu, kad privers pašokti ir štai toks sveikinimas, kuris iš tikrųjų iš viso širdies. Su gražiu nioliktuoju gimtadieniu. Linkiu tau stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir kuo daugiau šviesių dienų. Tegul kiekvienas rytas atneša naujų vilčių, o kiekviena diena bent po vieną priežastį nusišypsoti. Didžiausias tavo turtas, tavo vaikai, linkiu, kad jie visada būtų tavo džiaugsmas, pasididžiavimas ir stiprybė. O jūsų tarpusavio ryšys kasmet tik stiprėtų. Tegul gyvenimas dovanoja ne tik išbandymus, tokius kaip kritimas nuo stogo, bet ir gražias staigmenas, ištikimų žmonės šalia, šilumą, jaukius vakarus ir tikėjimą, kad gražiausi dalykai dar laukia ateityje. Linkiu, kad širdyje visada gyventų ramybė, namuose jaukumas, o gyvenime meilė, kurios esi vertas. Būk sveikas, laimingas, visada išlik toks žmogus, kurio galima didžiuotis. Su meilė ir pasididžiavimu jūs sveikina sesuo Oksana. Alū, Augustinai. Augustinas dingo iš eterio. Na gerai, aš tikiu, kad pasieks jį visi sveikinimai ir nuo sesers, ir nuo visų jo artimųjų. Mes su visu Relakso kolektyvu čia tik prisidedame ir siunčiam nuoširdžiausius linkėjimus.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Tėti, užsirašyk.
8: Ką?
7: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
8: Ambicingas planas.
7: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
9: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
10: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje šiandien gali būti daugiau nerimo ir noro kuo greičiau viską išsiaiškinti. Mintys gali šokinėti nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbu nepriimti sprendimų pasidavus pirmam impulsui. Jautis, viduje gali stiprėti poreikis jausti saugiai ir aiškiau suprasti, kur dingsta jūsų laikas, pinigai ir jėgos. Gali iškilti praktinis klausimas susijęs su pirkiniu, mokėjimu ar seniau atidėtu finansiniu sprendimu. Darbo srityje verta laikytis konkrečių faktų ir nepasiduoti miglotoms kalboms. Dvyniams šiandien viduje gali atsirasti daugiau jautrumo, minčių ir noro greitai suprasti, kas vyksta. Emociškai galite jausti, kad aplinkybės spaudžia apsispręsti, nors viduje dar reikia daugiau laiko. Gali atsirasti situacija, kuri parodys, kad vieną dalyką verta užbaigti prieš pradedant kitą. Vėžys, viduje gali būti daugiau poreikio atsitraukti nuo žmonių ir pabūti su savo mintimis. Darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus ir nesiveržti į naujus įsipareigojimus. O diena palanki vidiniai tvarkai ir emociniam apsivalymui. Liūtai viduje gali atrasti daugiau minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimi. Emociškai gali būti svarbu aiškiau suprasti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą. Mergelė. Šiandien viduje gali sustiprėti atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą. Santykiuose svarbu neperkelti darbo įtampos į artimiausią aplinką. Svarstyklės. Emociškai bus lengviau, jei nesusitelksite vien į tai, kas nepavyko ir leisite sau matyti didesnį vaizdą. Gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės plano, senesnės idėjos ar pokalbio, kuris kadaise įkvėpė. Skorpionas. Darbo srityje verta vengti skubotų reakcijų ir pirmiau susirinkti visą reikalingą informaciją. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiai tikrinti mokėjimus, sutartis ir bendrus planus. Gali prireikti grįžti prie finansinio, emocinio ar teisinio klausimo, kuris dar nebuvo iki galo užbaigtas. Šauliai viduje gali daugiau dėmesio skirti santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais dalyjatės atsakomybę. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni ir leisite kitai pusei pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ir klientu, kuriame reikės daugiau aiškumo ir mažiau spėlionių. Ožiaragis. Šiandien galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar buitinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti. Na, santykiuose daugiau ramybės suteiks ne priekaištai, o aiškus susitarimas. Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, jautrumo ir noro pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupėsi. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, turiniui, reklamai ar veiklai, kurioje galite parodyti savo stiprybes. Finansiniuose klausimuose naudinga nepirkti vien dėl nuotaikos, bet kokybei skirti dėmesio galima. Na ir žuvys. Šiandien viduje gali būti daugiau poreikio grįžti prie namų, šeimos ir emocinio saugumo temų. Mintys gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi jautrų atgarsį. Diena palanki sustiprinti savo vidinį pagrindą.

0: Вчера DSLT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje pastarąją parą sužeista 18 žmonių. Apgadinti 3 daugiaaukščiai pastatai, tiek pat privačių namų, kelios degalinės, maršrutiniai autobusai ir privatūs automobiliai. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva, Stavropolio krašte po smūgių įsiliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Seimui ruošiantis rytoj tvirtinti vyriausybės programą, šį vakarą valdančiųjų socialdemokratų prezidiumas nuotoliu svarstys viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turėtų rinktis iš partinių kandidatų. Seimui patvirtinus vyriausybės programą, prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Sinoptikam šiandien vietomis prognozuojant smarkią liūtį, krušą ir vėjo gūsius, žmonės raginami pasirūpinti savo turtu. Nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų į vidų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Sinoptikai savo prognozėmis mūsų džiugina, kad jau šio savaitės antroje dalyje pasikeis orai, šiek tiek saulės bus daugiau. Na, o šiandien daugelį rajonų dar numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija ir galima kruša. Perkūnijos metu vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra bus 25-30, kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Tiek pat šilumos išsilaikys ir trečiadienį, bet jau lietaus tikimybė nedidelė, to ir linkiu. Daugiau savo.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drymį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Relax FM.

0: Ši diena ypatinga Egidijui. Jis ne tik švenčia savo gimtadienį, bet šiandien 13 Liepos jis dar švenčia ir 13-asias vestuvių metinės. Paskambinsiu jam pasveikinti nuo jo žmonos Evelinos ir vaikų. Alo, Egidijau, girdi?
1: Alo.
0: Alo, tu namie klausyka darbe?
1: Darbe.
0: Darbe, supratau, tai šį darbuką prilėkiu tą 13 dienągi pažymėti reikia šiandien. Gerai, šitą kada turėsi biškai laiko? A čia per pietus dabar va turėsi?
1: Turėsiu.
0: Gerai, klausyk. Klausyk man tik adresą, primink, kur čia reikia privažiuoti.
1: Viena, Trister gatvė 14.
0: Viena, čia, kur čia, Austrijoje?
1: Austrijoje, jo.
0: O, tu rupužė, klausyk, tai kol aš ten nuvažiuosiu, tai čia ne dienos, čia mėnesį reikės ant dviračio, kol numinsiu, taigi. Ai, tu savo, tai kaip tu ten toj Austrijoje, kaip tu ten atsidūrėjai?
1: Su dviračiu minėjau.
0: Ach, tai matai, nu gerai, klausyk, palauk, kad čia tiek laiko neužtruktų, tai aš turiu kitų būdų atskrist, vat skrendu. Giedrius iš Relaxo iš Vilniaus skrenda tiesiai pas jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Malonu.
0: Ir ne tik su gimtadieniu, klausykite, 13 diena, žinau, kad jums yra visiškai ypatinga. Įtariat, kuo dar ypatinga?
1: Žinau. Vestuvių metinės.
0: Taip, visiškai teisingai. O žinot, kaip vadinasi 13 metinės?
1: Ne.
0: Nerinių, tai yra nertos arba pakalnučių vestuvės. Nors pakalnutės jau man regis miškuose seniai nužydėjusios ir peržydėjusios, bet jūsų labai tikiu, kad ir ta santoka, ir jūsų ryšiai su Evelina išgyvena visą tą patį žydėjimą geriausia. Ir štai tokie žodžiai jums skirti. Nors šiuo metu esi toli, bet mes labai tavęs pasilgome ir laukiame sugrįžtant namo. Linkime visokeriopos sėkmės darbuose, stiprios sveikatos ir dar daug, daug, daug metų kartu. Mylim, iki mėnulio ir atgal, tu mūsų pasaulis, o sveikinimus jums siunčia žmona Evelina, sūnus Dovis ir dukra Paula.
1: Ačiū.
0: Ar seniai jau toje Austrijoje jūs ten esat?
1: Ne, nes mes 5 dienas.
0: Supratau, kada jau planuojat grįžti, jeigu ne paslaptis?
1: Poryt.
0: Va, tai man regis, kad čia pati tinkamiausia bus ne mano čia žodžiais išsakyta ta nuotaika, o ta, kurią jūs pajusite grįžę. Tegul ir bus taip, kaip jūs įsivaizduojat, o gal net ir neįsivaizduojat. Aš žinau, kad esate laukiamas, mylimas ir sveikinimai jūs pasieks bet kuriam pasaulio kampelį, kad ir kur jūs bebūtumėt, turėtumėt tai pajusti. Aš dar kartą prisidedu prie visų šitų linkėjimų nuo viso Relaxo kolektyvo, siunčiu sveikinimus ten toli į Vieną, į Austriją ir laukiam jūsų sugrįžtant.
1: Gerai, ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Ir jau, taip pat.
2: Radio stotis Relax FM.

Štai taip tiksėjo ir beveik jau visas ištiksėjo laikas man šio ryto laidoje geriausia diena. Aš dar kartą dėkoju jums už tai, kad rašote, už tai, kad dalyvaujate žaidimuose, už tai, kad skambinti norite savo artimiesiems, tai yra, kad aš paskambinčiau. Taip, dar kartelį primenu, jog Relax FM puslapis atsinaujino relaxfm.lt, kai atsiversite puslapį, matysite viršuje dešinėje pusėje ženkliuką žinutę į studiją, tuomet jau raskite ryto skambutis, tokią grafą paspauskite ir ten galėsite parašyti, jeigu norite pasveikinti kažką rytoj, jau rytoj, taip, sugrįšiu čia tam, kad galėčiau ir vėl būti kartu, ir vėl džiaugtis kartu su jumis šituo laiku. Tikiu, kad vis labiau saulėtomis dienomis, nesgi kiek gali būti to lietaus. Reikia ir pertraukų padaryti ir dėl to būtent susitikime ir vėl susigirdėkime rytoj ryte šiek tiek po pusės septintos. Gražios dienos šiandien, skanių pietų, iki rytojaus. Relax.

Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vilniaus regionas susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus. Nuo ekstremalios situacijos kelbimo iki sostinės atliekų vežimo į kitus regionus. Tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimus Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kėlės dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškio sąvartyną. Pastarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės renginių veiklos sutrikimus, didėjant ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkos saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovės sprendimas skundžia teismui. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką išplėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusieji bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta šiemet, matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 77 procentai laikiusiųjų. Pakartotinėje sesijoje apskritai gali dalyvauti tik mokiniai negalėjo dalyvauti pagrindinėje sesijoje dėl pateisinamų priežasčių. Liepos 13-ąją minint Baltų pergalę 1260 metų Durbės mūšyje ir Žemaičių vienybės dieną pristatytas proginis riboto leidimo rankinis laikrodis. Modelis pavadintas Žemaitėje brongi Dorbės kauva. Išskirtinis jo bruožas tas, kad visi pagrindiniai techniniai užrašai ant laikrodžio korpuso ir galinio dangtelio pateikti neįprasta anglų kalba, o žemaitiškai daunininkų šnekta. Laikrodis yra nerudijonti pleina bei vandeniu atsparus. Laikrodį puošė ir užrašas sumeistravuota Lietuvo. Žemaičių pergaliai prieš Livonijos ordino kariuomenę paminėti pagaminti tik 126 tokie kolekciniai laikrodžiai. Į šalį sugrįžus vasariškai šilumai poilsiautojams primenama, kad vesti augintinius galima tik į tam pritaikytus paplūdimius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvoje yra keli oficialūs augintinių paplūdimiai. Sostinės Vingio parko šunų paplūdimys greta stadiono ir šaudyklos. Kauno Mario antrasis paplūdimys. Nidos keturkojų paplūdimys esantis šiaurinėje paplūdimio dalyje. Taip pat specialūs ruožai pirmojoje Melnragėje prie šiaurinio molo, Smiltynėje prie pietinio molo, Nemirsetoje, Šventojoje ir Marijampolėje. Šiose vietose įrengtos specialios šiukšlių dėžės, parūpinta maišelių ir stovų, prie kurių galima pririšti augintinius. Eiti į kitus paplūdimius, o juolab maudyti su augintiniais draudžiama. Dažniausiai apie tai praneša įspėjamieji ženklai.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.

Trumpa istorijos pamokėlė. Ką tik radio stoties Relax FM eteryje pravedė grupę Aqua, pasiklausėme jų dainos Back to the 80s. Šiame kūrinyje minimos tam tikros tuo metu labai populiarios asmenybės ir tam tikri nutikę įvykiai. 10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems, tariu aš Remigijus. Prasideda laida Dienos Asorti ir joje kaip visuomet šauni muzika ir tikiuosi jūsų dėmesį patrauksiančios rubrikos. Linkiu visiems geros dienos, sėkmingos savaitės pradžios, turbūt trina rankutėmis tie mūsų klausytojai, kurie būtent nuo šiandien atostogauja, savaitė orų prasme turėtų būti visai nebloga.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Tos dainos motyvas yra ne kartą panaudotas ir kitose šokių muzikos kūriniuose ir tai leidžia Alice DJ senai dainai Better Off Alone išlaikyti populiarumą. 11 valandų ir 20 minučių šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų eteryje lietuviškas kūrinys ir tai bus Latvių atlikėjo dainuojama lietuviška daina. Lauriui Reiniks lietuvių kalba nėra labai sudėtinga ir jis yra įrašęs ne vieną lietuvišką dainą, bet tavęs nėra manęs, viena gražiausių.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Visą liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: pirmadienis Lietuvoje turėtų priminti tropikus, bus karščio, bus ir daug drėgmės, tad būkite tam pasiruošę ir po lietingų rudeniškų dienų, tai gana ryškus pokytis orų fronte. Su jumis Relax FM, 5 minutės po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų programą pratęs Picasso vyrukai su daina Aš be tavęs, jie žengia į klubinės šokių muzikos teritoriją.
1: Relax FM.

0: Reklama. Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Jeigu praėjusį savaitgalį dalyvavote kokioje nors šventėje, pilnai tikėtina, kad tostas už meilę taip pat buvo pasakytas ir už šį nuostabų jausmą taurė buvo pakelta. 7 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet sugrįšime prie gyvenimo prozos ir pasiklausysime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Per pietų pertrauką mes taip pat turime jums paruošę šaunę muzikinę programą, kurioje pradžiuginsime grupę Sisters on Vaja. Justino Jaručio, Giedriaus muzikos gerbėjus taip pat išgirsite ir Adrinos dainą su gražinu.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdinės. Briuselyje aptarti naujų sankcijų Rusijai susirinkus ES šalių užsienio reikalų ministrams. Kęstutis Budrys tikisi, kad 21-asis ribojimų paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Pastaruoju metu Europos šalims neįtin sekasi sutarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Tai vienai, tai kitai keliant savų ekonominių interesų. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tai bloga tendencija. Anot Budrio, Vilnius yra griežtesnių ribojimų šalininkas. Tuo pat metu Budrys akcentuoja, kad ES jau dabar turi ruoštis tolesnei paramai Ukrainai, kad padėtų šaliai atlaikyti. Į artėjančią žiemą, Rusija atakuojant energetinę infrastruktūrą. Šiandien Paryžiuje taip pat turėtų vykti vadinamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruoju metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt į kaimininę šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Latviją vyksta ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką beveik kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Liko kiek daugiau nei 2 savaitės įregistruoti nelegalius vandens gręžinius, primena geologijos tarnyba, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus dokumentus geologijos tarnybai būtina pateikti iki Liepos 31-osios. Tai padariusiems gręžinių savininkams nebus taikomos nuobaudos. Po Liepos 31-osios nauji prašymai nebebus priimami. Pažymima, kad įteisinimo reikalavimai taikomi ne tik giluminiams gręžiniams, bet ir vadinamosioms vandens adatoms. Tai seklios dažnai sotuose ar sodybose naudojamos konstrukcijos, dar vadinamos adatiniais gręžiniais. Nors jos atrodo paprastesnės, pagal įstatymą yra prilyginamos gręžiniams ir taip pat privalo būti registruojamos. Šuliniams šie reikalavimai netaikomi, jų registruoti nereikia.
0: Nidoje tęsiasi savaitgalį prasidėjęs jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies muzikos, literatūros, kino ir diskusijų su iškeliais Lietuvos ir užsienio kūrėjais programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių, jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas bus apie 11-16 laipsnių, dieną 22-27 laipsnių šilumos.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį gražų vasarišką pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Ko gero visiems džiugu, kad į Lietuvą po truputėlį sugrįžta vasariškos dienelės. Radijo stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje mes netrukus pasiklausysime vienos labai gražios dainos. Nemažai garsių Lietuvos atlikėjų savo karjeros pradžioje bandė dainuoti angliškai, bet iš to dažniausiai nieko gero neišeidavo ir kuomet jie pradėdavo dainuoti lietuviškai, tuomet ir pasipildavo hitai ir užsipildydavo arenos. Vienas tokių pavyzdžių yra grupė Sisters on Fire, pirmasis dainas jie taip pat yra čia angliškai, bet sėkmės susilaukė tuomet, kai pradėjo dainuoti lietuviškai. Relax.

0: Reklama. Maxi Mėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Candy stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
12: Wow!

0: Laiko mašina.
1: Pasaulyje tikrai nėra nei vienos šalies, kurioje nebūtų lankęsis bent vienas lietuvis. Jeigu savas atostogas planuojate egzotiškoje Afrikoje, netrukus uždėsiu dainą, kuri galėtų būti tų atostogų garso takeliu. Kalbu apie seną dainą The Lion Sleeps Tonight.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mum reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: 12:36 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Labai kviečiame jūs visus įvertinti mūsų naują interneto svetainę. Ji startavo šiandien. Mūsų galva viskas ten neblogai išėjo. Ji yra ir graži, ir labai funkcionali. Ir joje jūs galite vertinti visas mūsų eteryje pradedančias skambėti naujas dainas. Geriausiai įvertintos dainos patenka į gero apetito top trejetuką. Ir netrukus šio topo ir pasiklausysime. Trečioje vietoje Gabrieliaus Vagelio Užteko.
0: Trečia vieta.

0: Net kelis kartus perklausiau naujausią Jessicos Shy albumą Liepa. Ne visos dainos yra lygiai vertės, bet iš šios plokštelės Jessica dar porą hitų tikrai turėtų išspausti ir ko gero tos dainos pasirodys dar iki jos didžiųjų koncertų. Na, o ką tik pasiklausėme jos kol kas naujausios dainos Saulė nesileis, šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmą šį pirmadienį šauna grupė 2 su savo naujausiu hitu Leisk pripažint. Ši daina mūsų klausytojų yra labai gerai vertinama.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk du. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trynį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas 1,19 €, kiaulienos mentė 2,49 €, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Atvirai pasakius, praėjusias porą savaičių dainų apie lietų klausytis kažkaip nesinorėjo, kažkaip jos nelabai gerai skambėjo, bet kadangi artimiausiamis dienomis to lietaus žadama žymiai mažiau, jos ir vėl mielos ausiai. Ką tik pasiklausėme dinamikos kūrinio Meilės lietus. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po to prasidės mūsų popietinė programa, kurioje mes ir toliau jūs džiuginsime nuotaiką keliančiomis dainomis. Viena jų vadinasi Labas, tai bus šviesus ir pozityvus Dainoto Varno kūrinys. Hey.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais. Krepšinis net skelbė, kad Jonas baigė 14 metų trukusią karjerą NBA. Portalo žiniomis jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį, tuo šalies čempionų sudėties stiprinimo darbai baigti. Valančiūno persikėlimas į Žalgirį tapo įmanomas po to, kai Denverio Nuggets praėjusią savaitę atsisakė pretenzijų į Lietuvį, o per 2 paras jokia komanda nepanoro perimti jo 10 milijonų dolerių vertės sutarties, tad jis tapo nepribotų laisvojų agentų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, tarnybos pradžioje karių laukia 3 savaičių bazinis kario kursas, pagal jį karinio rengimo programą vykdė savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės instruktoriai Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Privalomąją pradinę karo tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse galės atlikti studentai bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais, vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Kariai mokysis pagrindinių karinių disciplinų rikiuotės, taktikos, ginkluotės ir šaudybos, karo inžinerijos, topografijos bei kitų karių reikalingų įgūdžių. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Teritorija buvo aptverta, o teisėsaugos pareigūnai atlieka tyrimą visoms aplinkybėms nustatyti. Vėliau Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai, vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
1: Sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose 3 vietose, kur padidėjęs užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojų prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos.

10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Per žinias girdime daug pačių įvairiausių naujienų, bet tarp savęs, ko gero, daugiausiai kalbame apie tai, kaip gerai, kad galų gale sugrįžo vasara. Toliau tęsiasi laida dienos sarti ir joje netrukus pasiklausysime vienos ironiškos dainos. Užplūdė jausmai žmonių širdise ir galvose dažnai sukelia tam tikrą sumaištį ir žmonės jaučiasi šiek tiek pasimetę. Apie tai netrukus padainuos ir Justas Peč savo dainoje Tiek to. Dienos asortai.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Daina Higher Love visame pasaulyje išgarsino legendinė Whitney Houston, būtent jos versija susilaukė didžiausios sėkmės, bet mes netrukus rubrikoje Laiko mašina prisiminsime šios dainos originalą, kurį kažkada sudainavo atlikėjas Steve Winwood.
0: Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Sugrįžusią saulę turime džiaugtis ir dėl to, kad būtent saulė padeda mums papildyti vitaminų.

0: prakaitavimas, ypač naktį, miego ir nuotaikos sutrikimai, depresija, energijos stoka. Taip pat ir maudžiantis kaulų, sanarių ir nugaros skausmai gali išduoti vitamino D trūkumą. Kartais psichiatrai siunčia pacientą pasidaryti šio vitamino tyrimą, nes blogos nuotaikos priežastis gali būti jo stoka. Vitamino D stoka gali nulemti ir nediagnozuotos žarnyno ligos, pavyzdžiui, cekalija, kai organizmas netoleruoja glitimo. Medikai sako, kad negydomas didelis vitamino D trūkumas yra pavojingas, esant kritiniam jo kiekiui, žmogų gali ištikti labai rimtos sveikatos problemos. Vitamino D trūkumas sukelia blogesnį kalcio įsisavinimą. Ilgainiui padidėja kaulų, raumenų, ligų rizika, todėl nustačius jo trūkumą, būtina vartoti gydytojo paskirtas vitamino D dozes. Tyrimai parodė, kad mažas vitamino D kiekis kraujyje yra susijęs su širdies ligomis ir su jomis susijusiomis komplikacijomis. Mažas vitamino D kiekis taip pat rodo su širdies ligomis susijusias sveikatos problemas, tokias kaip aukštas kraujospūdis, diabetas ar insultas. Vitamino D tyrimą gydytojai rekomenduoja atlikti kartą metuose. Jeigu nustatoma stoka, reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Gydomosios vitamino D dozės gaunamos tik su receptu. Ligonių kasos vitamino D tyrimą apmoka tik osteoporozė sergantiems žmonėms. Visi kiti turi susimokėti iš savo kišenės. Privačiose laboratorijose ir klinikose Lietuvoje vitamino D tyrimas dažniausiai kainuoja nuo 15 iki 20 eurų.
1: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėltė.
6: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

metų dienos gražesnės, galbūt ir tas noras daugiau bendrauti atsiranda ir tuomet galima draugus, pažįstamus ar bendradarbius pakviesti kavos. Su jumis radio stotis Relax FM, 12 minučių lieka iki antros valandos. Tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jos pradės kitą programos valandą, kurioje taip pat netruks jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Mėlyna banga. Šią dainą jums sudainuos Viktorija ir Vitražas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtį sveikatos bendruomenės organizacijų šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Suderintas bendras sankcijas Rusijai dėl jos surengtų kibernetinių atakų Europoje šiandien įvedė Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė. Briuselis ir Londonas apkaltino Rusų federalinio saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Europos Sąjunga pranešė taikanti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Jungtinė Karalystė nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantį dar 24 pavardes. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma neščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Taisyklės reglamentuojančios kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius po ilgai trukusių nesutarimų šio klausimu iš esmės liks nepakitusios. Vilniaus regionas susiduria su atliekų tvarkymo problemomis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės regionai susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis, valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus nuo ekstremalios situacijos skelbimo iki Vilniaus atliekų vežimo į kitus regionus, tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimas Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kilęs dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškių sąvartyną. Pastarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energijas Man ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas vertinus įmonės įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovės sprendimas skundžia teismui.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis, numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 27, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos.

Ši daina atlikėjai Kylie Minogue turėtų būti labai brangi, nes būtent šis kūrinys padėjo jai po tam tikro nuopolio sugrįžti į aukščiausiąją lygą ir vėl tapti pirmo ryškumo muzikos žvaigžde. Can't Get You Out of My Head, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sugrįžtame prie lietuviškų dainų ir netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris tarp mūsų klausytojų tikrai turi daug gerbėjų. Daina vadinasi Turiu kiek turiu. Klausantis šios dainos galima šiek tiek permastyti savo gyvenimą ir savus prioritetus.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kaip be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
9: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė.
10: Esu

Aštuntą dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Atlikėjas John Cicada muzikos žvaigždė tapo ne iš karto. Iš pradžių jisai rašė dainas kitiems atlikėjams, po to buvo pritariantis vokalistas, na, o dar po to pradėjo leisti savas dainas, kurios susilaukė sėkmės. Vienas populiariausių jo kūrinių vadinasi If You Go.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šeštadienio vakarą Palangos koncertų salėje įvykęs dar vienas Ingos Valinskinės atsisveikinimo turo Visada jūsų koncertas abejingų nepaliko. Draugė su dainininke per 30 karjeros metų hitais tapusias jos dainas traukė sausakimšą salę žmonių. Jau visai netrukus Liepos 18 dieną atlikėjos laukė paskutinis ypatingas šios vasaros akordas. Muzikos žvaigždė šį kartą laikinojoje sostinėje surengs visiškai kitokį koncertą VDU botanikos sode. Vienintelį turo pasirodymą po atviru dangumi. Gal nuskambės kiek nekukliai, tačiau žmonės ateinantis į atsisveikinimo koncertus galėtų patvirtinti, kiekvienas šio turo pasirodymas vis kitoks ir savaip ypatingas, sakė Inga. Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos veidų Vaidas Baumila sugrįžta su šviesia muzikos doze ir pristato naujausią kūrinį bei vaizdo klipą Kas yra. Šį kartą žinomas kūrėjas klausytojams paruošė staigmeną. Dainoje atsiskleidžia visiškai naujas, modernus atlikėjo skambesys, kviečiantis nerti į muzikinius eksperimentus. Pasak atlikėjo, šis atsinaujinęs muzikinis rūbas yra kryptingų paieškų ir komandinio darbo rezultatas. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
1: Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Panašu, kad šią savaitę prie jūros galima bus nuvažiuoti ne tik pasivaikščioti ar pabraidyti, galima bus ir pasideginti ir pasipliuškenti. Mėlyna banga, taip vadinasi Viktorijos ir Vitražo daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, šis vasariškas kūrinys priartino mus prie trečios valandos. Tuomet mūsų eteryje aktualiausios žinios, o po jų iš karto sugrįšime prie muzikos ir būtinai sugrosime dainą, kuri vadinasi Miško kvapas, tai Nijolės kūrinys.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teigiama, kad taip nuspręsta siekiant suteikti daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrinti nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukrainą kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Norinčiųjų koalicijos šalių vadovai Paryžiuje ketina aptarti galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Kazlų Rūdos apylinkių gyventojai raginami nepanikuoti keliose pamačius karinę techniką. Prasidėjo pratybos dragūnų įniršis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kazlų Rūdoje prasidėjo kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti. Šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pagrindinės srautai kelių Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda judėjo vakar. Pratybų metu bus vertinamas būrių pasirengimas vykdyti taktinius žygius ir gynybos operacijas. Taip pat kariai išbandys pažangias vadovavimo bei kontrolės technologijas, bepiločių ir antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiuose kariuomenės pratybose dalyvauja ir savanorių pajėgų kariai bei šaulių sąjunga.
0: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais skelbė žiniasklaida, pats Jonas žinia apie sudarytą 2 metų sutartį su Kauno klubu neigia. Anksčiau skelbta apie žodinį Valančiūno ir Žalgirio susitarimą, o po to, kai praėjusią savaitę Denverio Nuggets pasinaudojo galimybę lietuvį atleisti ir per 2 paras joks kitas NBA klubas jo nepakvietė, Jonas tapo nepribotų laisvojų agentų ir formaliai Žalgiriui sudaryti sutartį su Valančiūnu kliūčių nebeliko. Vis dėlto parašas esą dar nepadėtas. Tuo pat metu skelbiama, kad Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange Rugpjūtį, o strategas Rimas Kurtinaitis esą svarsto trauktis iš posto. Tuo metu 2 kandidatai jį pakeisti, Dainius Adomaitis ir Darius Songaila, nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.

Viena šviesiausių ir pozityviausių Ace of Base dainų Life is a Flower, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje. Noriu tikėti, kad ir mūsų klausytojų gyvenimai primena labai gražų ir spalvotą žiedą, į kurį norisi žiūrėti ir norisi jį uostyti. 9:15 šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida Dienos SRT. Džiugu, kad įsileidžiate mus į savus automobilius, namus, darbo vietas ir atidarote mums duris. Apie atidarytas duris netrukus padainuos Marijonas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime ko gero pačios populiariausios legendinės grupės Depeche Mode dainos Enjoy the Silence. Tai kūrinys, kuris yra iš dalies ir apie tai, kad šiais triukšmo pilnais laikais pabūti tyloje yra prabanga ir privilegija.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Lygiai pusę keturių šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, kurią užpildys rubrika Kalbam apie kiną. Joje papasakosiu apie serialą, kurį pavyko pažiūrėti praėjusį savaitgalį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie ją jauna merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių sielą, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.

Žemaitukai ką tik radio stoties Relax FM klausytojams padovanojo vieną iš daugybės savo hitų, ką tik pasiklausėme jų dainos Dėl tavęs gyvenu. 11 minučių lieka iki 4 valandos po pietų ir netrukus čia studijoje įsitaisys kolega Donatas, jis prates laidą dienos asorti ir praves sveikinimų ir palinkėjimų laidą gera proga. Tad bus ko pasiklausyti, likite kartu su mumis ir palaikykite Donatui draugiją. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime įprastu metu, šiek tiek po 11, įprastoje vietoje Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu konstitucija pažeista, kaip pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse gali atlikti studentai bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadze įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Porytą kaimininę šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
0: Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen teigimu reguliavimą numatančio teisės akto pasiūlymas bus pateiktas antrąjį pusmetį. Jis bus parengtas remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis. Pagal jas kūdikiams ir mažiems vaikams patariama apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis, turinčiomis bazinės saugumo funkcijas, rekomenduojama leisti savarankiškai naudotis palaipsniui. O čia futbolo čempionato naujienos. Sužaista jau 100 rungtynių, liko tik 4. 2 pusfinaliai, mačas dėl 3 vietos ir lemiama dvikova dėl pasaulio čempionų taurės. Šį vakarą ir artimiausią naktį rungtynių nebus, likusios bus žaidžiamos parankesniu metu. Lietuvos laiku 22 valandą. Tik mačas dėl 3 vietos prasidės naktį į sekmadienį vidurnaktį. Pirmas pusfinalis Prancūzija Ispanija vyks rytoj vakare, Argentina ir Anglija dėl teisės žaisti finale susigrums poryt vakare, finalas sekmadienį 22 valandą. Iš 48 čempionatą pradėjusių rinktinių likusios 4 dar prieš turnyro pradžią buvo minimos tarp favoričių tapti čempionėmis. Tiesa, šiuo metu lažybų bendrovės kiek pakoregavo pretendenčių į titulą rikiuotę. Prieš čempionato pradžią favoritais dažniau minėti Europos čempionai Ispanai, šiuo metu labiausiai tikėtina laikoma prancūzų pergalė. Jų varžovais finale labiau prognozuojami anglai, titulą ginančių argentiniečių pergalės santykinai tikimasi mažiau. Bet visa tai tik prognozės, kurias neretai sugriauna patys futbolininkai, o kartais anot ekspertų tam įtakos turi ir abejonės keliantys teisėjų sprendimai. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.

Ispaniški ritmai lydimus relaksė šio pirmadienio metu. Čia buvo Alvaro Soler ir jo puiki daina. Taip, 9 minutės po 16 su jumis laida Dienos Asorti, toliau mėgausimės nuostabią muziką, o jums su kompanija, kaip visada tokiu metu sudarysiu aš, Donatas. Labą dieną, bičiuliai. Orai, ženkliai pagerėjo, gamta matyt po buvusių maudynių taip pat įgaus antrą kvepavimą, ar ne, taigi vasarojam smagiai ir toliau tikiuosi tą darysim visi drauge. Pirmadienis, tikiuosi, kad ir viskas pas jūs sudėliojasi naujos savaitės eigoje, taip pat gana sėkmingai, palinkėsiu gero darbo dar besidarbuojantiems, poilsiaujantiems ar šiaip turintiems kokią smagiai išeginę, linkiu puikaus poilsio. Na, mūsų etrija toliau liejasi nuostabios dainos ir netrukus Ziga, Saulė nusileis.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax.

Šiais laikais terminas elektroninė muzika, sutikit, jau senai nieko nestebina. O štai 90-aisiais tai buvo nemenka naujovė, ypač kalbant apie Lietuvos atlikėjus. Techninės galimybės tokio žanro muzikai tada buvo kur kas sudėtingesnės nei dabar. Bet nepaisant to, mūsuose užgimė tikrai talentingų grupių, kurias jau senokai galime laikyti legendinėmis. Viena tokių klaipėdiečiai XM. Prisiminkim jų kūrinį Aukščiausiam kalne.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
9: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt. Esu

Aštuntą dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto poziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, konstitucija pažeista, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Ekspertai rekomenduoja, kad kūdikiai ir maži vaikai apskritai nenaudotų jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams savarankiškai naudotis palaipsniui. Tiek kol kas išsame žinios 17. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Štai taip skambėjo Jessica Shy Usher, prabėgus 2 minutėms po pusės 5. Linkėjimai visiems, kas šiuo metu yra su mūsų radijos stotimi. Bičiuliai, prasidėjus naujai darbo savaitėjai, nepamirškit palaikyti ir mėgstamų lietuviškų dainų tradicinėme mūsų top 15-uke. Užbėkite atsinaujinusią mūsų svetainę relaxafom.lt ir nubalsuokit už patinkančius kūrinius. Kaip žinia, kiekvieną savaitę mes renkame jūsų favoritus ir kiekvienas balsas yra tikrai labai svarbus. Daug buvo nubalsuota ir už Andriaus Rimiškio kūrinį Didžiausia paslaptis praėjusią savaitėlę, kuris šoktelėjo į 3. poziciją. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Kanalo. Реклама.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color

0: dažyviams impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Kaip visada mūsų laidoje dienos svarty, turim garbės išgirsti įvairios muzikos iš įvairių pasaulio kampelių. Šį kartą prancūziški garsai lydėjo mus. Keliaujant link pabaigos šiai valandėliai, jau po 8 minučių lygiai 17 mūsų eteryje ir naujausios žinios. Kolegos iš naujienų tarnybos apžvelgs tai, kas svarbaus pastarąją valandą nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o po žinių jau palengva žengsime į vakarinę mūsų programos dalį. Šį kartą ją pradės vyrukai pop kultūra. Dar su mumis bus atlikėjas Tadas, Žemaitukai, Jessica Shy, Karaliai, Gabrielius Vagelis, sentimentų rubrikoje senas geras grupė 16 Hz kūrinys. Taip pat judėsime ir link vakaro sveikinimų, nepamirškite artimųjų brangių žmonių, kurių šventės yra iškritusios šiandieną, Liepos 13. Pasveikinkit, padovanokit nuostabių linkėjimų.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Esą nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šio svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nėščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai įsiti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Nida visą savaitę kviečia į išskirtinius jubiliejinio Tomo Mano festivalio renginius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nidoje tęsiasi savaitgalį prasidėjęs jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų su iškeliais Lietuvos ir užsienio kūrėjais programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Vėlesniais vakarais festivalis kviečia į kino naktis. Šį vakarą bus rodoma Karolio Kaupinio juosta Badautojų namelis, rytoj Giedrės Žičkytės dokumentinė juosta Irena. Visą programą galima rasti internete. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija.
0: Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus atšaukti Rusijos diskvalifikaciją paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalis narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Kęstučio Budrio teigimu, Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas labai liūdina, neutralumas buvo supainiotas su agresijos normalizavimu. Sprendimas atšaukti diskvalifikaciją paskelbtas prieš prasidedant atranką į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynes. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.

sugrįžus tiems saulėtiems šiltiems orams, tarsi savaime norisi kuo daugiau tokios muzikos, ar ne, kuri primena geras atostogas, nerūpestingą laiką, kai niekur nereikia skubėti ir galima pasimėgauti vasarą. Tai, bičiuliai, jeigu jūsų darbai jau baigti, sveikinu, linkiu ir pasimėgauti šiltų pirmadienių, dar besidarbuojantiems produktyvaus laiko, o jeigu jūsų artimųjų gretose Liepos 13-ąją kažkas švenčia, yra gimtadienių ar kitų šaunių sukakčių, tai galite parašyti mums svetainėje relaxafom.lt, pasveikinkite ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. 9 minutės po 17-os, tęsiam vasariškų dainų popurį ir netrukus Tadas Juodsnukis bei jo jūra purpurinė mūsų eteryje. Tai tuo pačiu linkėjimai visiems atostogaujantiems ir prie mūsų Baltijos jūros. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga?
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom.
2: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

17 minučių po 17 pats metas mūsų sentimentams ir juose šį kartą apie tai, kas yra mūsų aplankę tikrai ne kartą kitą šiame gyvenime. Svajonės, prisiminkim, kaip šauniai jas apdainavo 16 hercų.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Wow!
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 €. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šios pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

Viena iš tų dainų, kuriai savo laiku puikiai sekėsi mūsų top 15-uke, Gediminas Jakubauskas ir jo Pasodinsiu medį, yra tarp auksinių beje. Ir tai reiškia, kad kone 3 mėnesius jūs šiai dainai savo laiku gausiai skyrėte savo simpatijų. Visos auksinės, bičiuliai, kaip žinia, mūsų svetainėje relaxafam.lt, kurį atsinaujino, apsilankykit, jei dar neteko pasisvečiuoti. 3 minutės po pusės 6, toliau mūsų eteryje Gabrielius Vagelis. Jo daina man trūksta dienų. Tarsi.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. O pusrebė varškė Walden, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Ieškojai
6: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.

0: kadangi mūsų laida dienos asurti jau artėja link finišo, 20 minučių lieka iki 18 šalyje, dar turim, kaip visuomet, prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Vaidas Baumila ir kas yra naujas kūrinys, buvo pristatytas šį rytą laidoje geriausia diena. Prisiminkim.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos veidų Vaidas Baumila sugrįžta su šviežia muzikos doze ir pristato naujausią kūrinį bei vaizdo klipą Kas yra. Šį kart žinomas kūrėjas klausytojams paruošė staigmeną, dainoje atsiskleidžia visiškai naujas, modernus atlikėjo skambesys kviečiantis nerti į muzikos eksperimentus. Kas yra? Taiko tiesiai šiuolaikinio bendravimo pikžaizdės, emocinio ryšio trūkumą ir tylą, kuri greuna santykius. Dainos vaizdo klipą galite pamatyti atsinaujinusiame relaxfm.lt puslapyje, o pačią dainą išgirskime jau dabar.

Artėjame link mūsų vakaro sveikinimų, jau kitos valandos metu startuos gera proga. Dvi valandas tiek laiko tradiciškai skirsime jūsų brangių žmonių šventėms, gimtadieniams, vardadieniams ar kitoms gražioms sukaktims, kurios yra iškritusios šiandieną Liepos 13. Jei tai parašykit, pasveikinkit, priminkit apie save ir padovanokit šaunių linkėjimų mūsų bangomis. Pasveikinti galite svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. 10 minučių mus skiria nuo 18 valandos ir naujausių relaxo žinių. Kol kas eteryje Dovimi. Melavai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teigiama, kad taip nuspręsta siekiant suteikti daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrinti nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Užimti Ukrainos ministro pirmininko pareigas prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės nafto gaz generaliniam direktoriui Serhijui Koreckiui. Žiniasklaidos teigimu Koreckis pareiškė esas pasirengęs vadovauti vyriausybei. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką vakar iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Šių pokyčių priežasties prezidentas plačiau nekomentavo. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą nacionalinės šventės proga šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Minint Žemaičių vienybės dieną ir Durbės mūšio metinę, žemaitiškai prabilo net laikrodis. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Liepos 13-ąją minint Baltų pergalę 1260 metų Durbės mūšyje ir Žemaičių vienybės dieną pristatytas proginis riboto leidimo rankinis laikrodis, modelis pavadintas Žemaitėja Brongė Durbės kauva. Išskirtinis jo bruožas tas, kad visi pagrindiniai techniniai užrašai ant laikrodžio korpuso ir galinio dangtelio pateikti neįprasta anglų kalba, o žemaitiškai daunininkų šnekta. Laikrodis yra nerudijonti pleina ir vandenio atsparus. Laikrodį puošia ir užrašas sumeistravuota Lietuvo bei Durbės mūšio scena su žemaičių kariu. Žemaičių pergaliai prieš Livonijos ordino kariuomenę paminėti pagaminti tik 126 tokie kolekciniai laikrodžiai.
0: Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais, skelbė žiniasklaida. Pats Jonas žinia apie sudarytą 2 metų sutartį su Kauno klubu neigė, anksčiau skelbta apie žodinį Valančiūno ir Žalgirio susitarimą. Formalių kliūčių pereiti į Žalgirį jam nebeliko, kai praėjusią savaitę Denverio Nuggets pasinaudojo galimybę lietuvį atleisti ir per 2 paras joks kitas NBA klubas jo nepakvietė. Vis dėlto sutartis su Žalgiriu esą dar nepasirašyta. Tuo pat metu skelbiama, kad Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį. O strategas Rimas Kurtinaitis esą svarsto trauktis iš posto. Tuo metu du kandidatai pakeisti rinktinės trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 28, Alytuje 30 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Aš 14 valandų ir 9 minutės. Gero pirmadienio vakaro visiems, kurie tokiu metu yra su radijos stotimi Relax FM. Bičiuliai, gera proga. Startuoja sveikinimams skirta laida, kaip įprasta joje vakarais. Tokiu metu 2 valandas mes skiriame jūsų sveikinimams, linkėjimams. Šiandien švesime Liepos 13-osios gimtadienius, bei kitas nuostabias sukaktis. Tai jei kažkas švenčia iš artimųjų draugų, kaimynų, gal ir kolegų, tai drąsiai rašykit, sveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mano vardas Donatas, linkiu visiems smagaus laiko drauge ir pabandykime pasiekti pirmąją gimtuvininkę. Sveikinsim mylimą, brangę draugę, kolegę Rytą gimtadienio progą. Nuo Jolantos laukia linkėjimai.
2: Klausom.
1: Rytas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gyvuojat? Kaip gimtadienis? Okay. Kaip šventinė diena?
2: Gera diena.
1: Gera diena. Nu taip, ir turi būti be abejo. Ir mes norim šitą gerą dieną paminėti, pasidžiaugti su kone visą Lietuvą. Čia radijos stotis.
2: Jau supratau.
1: Nu va, smagu, kad pažinot. Ir rytą ilgiausių metų norim palinkėti. Smagu, kad atėjo ta nuostabi diena, kai galim jūs pasveikinti, palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės ilgiausių metų, visko paties geriausio. Su gimtadieniu puikiu dar kartą.
2: Labai ačiū, dėkui.
1: Nu va, to linkėjimų žerė ir braškytė Jolanta, kuri pranešė, kad pas mylimą draugę, kolegė šiandien gimtadienis. Linki sveikatos, laimės, visko paties geriausio ir visuomet rytą išlikit tokia nuostabi, išlikit savimi su gimtadieniu, sveikina Jolanta.
2: Labai dėkui. Nu va, labai.
1: Tai kur užklupom, kur čia skrieja šios šventinės akimirkos, namie švenčiat ar darbuose kažkur prigavom?
2: Ką tik po darbo grįžom.
1: Aha, nu va, jau iškart raikot gal točiuką kokį šventinį, klausykit rytą.
2: Dar ne, nespėjau dar.
1: Dar tik dar tai laukiat, ar ne, kol visi taip matyt sugužės, taip pat po darbų bus smagi vakaronė, tai mes ir palinkėsim. Gero laiko, svarbiausia, kad nestiktų tokių šaunių žmonių jūsų gyvenimo kelyje, kaip Jolanta. Ir aplamai matyt, šiandien gero žodžio nestinga, ar ne, rytą jau liejasi.
2: Nestinga, tikrai.
1: Ir telefonu, ir gyvai, ir šūksniai valio, ir matyt, kad čia visą savaitę teks minėti šitą gimtadienį, ir truputį šiandien, savaitgalį gal kokį. Tai rytą mes jungiamės prie visų linkėjimų, visko paties geriausio, didžiausio turto, stipriausios sveikatos jums linkim taip pat valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 minučių po 18 valandos. Tęsiam mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą ir joje šį kartą bandysiu prisiskambinti Justinui. Jam šiandien 36. Sveikinimai skrieja nuo draugų Deivido ir Ramintos.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Justinai, jūs.
2: Taip.
1: Nu, smagu klausykit. Šiandien jūs reikia kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne? Neklystam.
2: Iš kur čia taip žinos?
1: Viską gerai. Žinom, esam informuoti, norime ilgiausių metų palinkėti Justinai, čia radijos stotis. Laida gerai.
2: O Relax FM darbė.
1: Taip, draugai Deividas ir Raminta sveikina. Vakas pranešė mum, kad pas jūs šaunus gimtadienis. Linki kuo geriausių dienų ir kad visos svajonės pildytųsi Justinai su gimtadieniu puikiu.
2: Jo, nemažai yra su svajonė, tai jeigu pradeda pildytis jau, ačiū.
1: Nu, va, aš net neabejoju. Tai Justinai, kaip su sveikinimais, linkėjimais šiandien? Ar visi draugai jau pasveikino? Ar ūžė telefonas nuo dėmesio?
2: Ūžė pjūklą, žinok, esu darbė blemą, turi daug svajonių, reikia pinigų dabar. Tai va, svajonė pilnas, bet labai lietai reikia dirbti blemą.
1: Supratau, tai visi draugai dabar linki visko paties geriausio, ar ne, Justinai, jums belieka švęsti ir laukti, kol tos svajonės išsipildys. Tai to palinkėsim, turėsit vakarienį po darbų.
2: Perduokit ir nuo manęs
1: linkėjimus,
2: jeigu jie
1: negirdi. Aš manau, kad girdi tikrai, ranko ploja, sveikinimą jūs pasiekė, Justinai. Tai vat, turėsit vakarėlį kokį, švesit, minėsit?
2: Minėsim, būtinai.
1: Aha.
2: Ir Deividą su Raminta pasikviesim.
1: Be abejo, būtinai. Tai Justinai, gražaus vakaro, puikios šventės, visko paties geriausio su jūsų diena.
2: Ačiū.

0: reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Tėti, užsirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės. Ingrida Kazlauskaitė pasidalino legendinių kūrinių Mylėk mane, mylėk. Na, o mes meilės kupino eilučių ir toliau dovanojame mūsų geroje progoje. Daug sveikinimų, daug palinkėjimų. Šį kartą juos bandysim perduoti Vilmai, jos gražus jubiliejus šiandieną taipogi. Artūras parašė, visko gražaus prilinkėjo, beje, įtariu, kad ne vieną sveikinam, linkim rašo, tai vat, su kažkuo bandysim viską atsekti, ar ne, svarbiausia jubiliatė, pasiekti, pasidžiaugti gražių gimtadienių.
2: Pusau.
1: Vilmutė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip jubiliatė laikosi?
2: Ačiū, gerai, jog aš skambinu.
1: Skambinam, žinokit, su linkėjimu gausa, su sveikinimais, pas jūsų svečių šią radijos stotis. Laida gera proga. Taip, Vilma, gavom žinių, kad neįlynis pirmadienis, kad Liepos 13 jūsų diena, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Ir džiaugsmo, ir laimės, sėkmės, kad gyvenimo keli toliau tokių malonių staigmenų netrūktų ir visko paties geriausio. Su gimtadieniu puikiu.
2: Oi, kaip ačiū, labai ačiū.
1: Nu, vat, parašė žinutė Artūras, linkim, rašo daug sveikatos, laimės, meilės ir kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, džiaugsmo bei išsipildančių svajonių. Gražios šventės, nu vat, kadangi rašo linkim, tai ne vienas matyt čia sveikina, ar ne? Žinot, kad čia...
2: Turbūt žmona.
1: Aha.
2: Vaida.
1: Aha, nu va, klausykit, tai kas čia jūs sveikina taip širdingai, išduokit čia, giminaičiai, draugai?
2: Draugai iš tolimo krašto.
1: Oi, bet tai klausykit, šiandien jau visi draugai, ar ne, prisimena, apsibraukė kalendorijoje šitą dieną, ar daug sveikinimų linkėjimų?
2: Tai turbūt po savaitgalio pagrindiniai, nes savaitgalį atšventėm, tas pats ir Artūras buvo, kuriam labai ačiū.
1: Nu, super, klausykit.
2: Kuriam sudalyvavo.
1: Ir savaitgalį būtų, ar ne, smagių dalykų, ir šiandieną taip. Toliau draugai nesiliauja stebinti, nu va, tai jau šypsotės Vilma nuo pat ankstyvo ryto, įtariu, šiandieną.
2: Nu, tikrai taip, tai... nes... Būris draugus, džiugių sveikinimų, širdį malonina ir taip toliau.
1: Nu, smagu, tai šipsokitės ir toliau, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien džiuginkit visus te tokių šaunių bičiulių jūsų gyvenimo kelyje nestinga ir toliau. Visko paties geriausio ir nuo mūsų Vilma su gimtadieniu valio.
2: Ačiū labai, labai ačiū.
3: Relax FM. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimti Ukrainos ministro pirmininko pareigas prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniam direktoriui Serhijui Koreckiui. Žiniasklaidos teigimu Koreckis pareiškė esąs pasirengęs vadovauti vyriausybei. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką vakar iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Šių pokyčių priežasties prezidentas plačiau nekomentavo. Triuškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Tiek kol kas išsamio žinios 19. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Linkėjimai visiems, smagiai vakarojantiems su relaksu šio puikaus pirmadienio vakaro metu. Kaip ir įprasta, šalia geros muzikos toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus. Šią Liepos 13-ąją daug nuostabių sukakčių. Ir jau bandysiu susisiekti su ponia Edita. Mylimai mamai, močiutei gražių linkėjimų siunčia sūnaus Roberto šeimyną. Edita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat?
2: Ačiū, ačiū, gerai.
1: Oho, norim pasveikinti, Edita, ilgiausių metų palinkėt čia radio stotis.
2: Dėkojam.
1: Laida Gera proga, gavom žinių nuo sūnaus Roberto, Hanuko, Domo, Martelės Martynos, kad jūsų šaunus gimtadienis, tai vat visi kartu sveikina, myli jūs be galo rašo, tegu gyvenimas būna kupinas meilės ir džiugių įvykių linkį su švente sveikina sūnus su šeimyną.
2: Ačiū, ačiū, labai didelis, širdingas, dėkoju.
1: Tai Edita, kaip jūs, šiandien malonių siurprizų matyti netrūksta, ar ne?
2: Ačiū, tikrai taip.
1: Sveikina ir svečių, ko gero, vakarojant smagiai jau, šventę turit, ar dar čia viskas prieš akį pas jūs tik tai?
2: Dar tik prieš akyje, dar darbas šiuo metu.
1: Ai, dar darbuojatės, nu va, klausykit, jūs būtute darbininkė. Darbe sveikina, ar ne, visi irgi žino apie šitą datą, kad jūsų gimtadienis puikus, nu va. Tai tikrai smagios akimirkos, Edita, palinkėsim puikios šventės, nuostabaus vakaro, te pildosi visos jūsų svajonės ir te išsipildo visi gražų sveikinimai, kuriuos jums dovanoja mylintis brangų žmonės. Ir mes tarėm valio dar kartelį, ilgiausių metų linkim, būkit pasveikinta.
2: Dėkoju labai.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dovanojam jūsų nuostabiosius linkėjimus ir toliau čia relakso geroje progoje. Likus 11 minučių iki 19, bandysiu pasiekti dar vieną gimtuvininką. Vardu jis yra Edmundas Ramunės, mylimas vyras, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį taipogi. Žmona myli, bučiuoja ir gražių eilučių dovanoja. Smagu.
2: Alio.
1: Edmundai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs gyvojat? Kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Ai, nu niekas tau. Ką čia? Relax.fm?
1: Relax.fm. Pas jūs į svečius į gimtadienį. Taip. Relax.fm. Pažinot, ar ne?
2: Pažinau balto.
1: Taip, smagu. Ilgiausių metų norim palinkėti. Gavom žinių, kad neįlinis pirmadienis. Edmundai, džiaugsmų, laimės, sėkmės, sveikatos, tvirtos. Ir meilės, kurios dovanoja jum žmona Ramūnė, vakas pranešė, kad pas mylimą vyrą šiandien gimtadienis gino stabus.
2: Ačiū.
1: Sako, kad ne tik vyras, bet ir geriausias draugas atrama namai su gimtadieniu myli jūs bučiuoja.
2: Ačiū.
1: Na, va, Edmundai, ačiū jums. Kaip jūs, kaip laikotės, kaip šventė nuostabi?
2: Darbės reikia.
1: Dar darbuojate? Dirbu. Klausykit, tai jo toks pirmadienis, ar ne? Šiandien matyt renkat sveikinimus, o jau planuojat į ateitį bus vakarėlis koks. Savaitgalį greičiausiai.
2: Taip, tenkime, savaitgalį.
1: Na, pasistengti tikrai, šaunus gimtadienis, reikia paminėti jo labiau čia vasaros viduryje beveik, tai tikrai, manau, ištaikysit progą. Bet ko jau dėmesio netrūksta, ar ne? Bandai šiandien skambina, rašo visi, žodžiu, žino šitą datą, apsibraukia kalendoriuje, sveikinimų nestokoja.
2: Taip.
1: Na va, tai palinkėsim, kad gerų žmonių ir toliau netrūktų. Visko paties geriausio, Edmundai, dar kartelį valio.
2: Ačiū. Malonu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu Konstitucija pažeista, kai pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Savo ruoštu Irano kariuomenė šiandien įspėjo, kad neleis Vašingtonui kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Po rytą kaimininė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 seniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
0: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių, Piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Anot tyrėjų radiniai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Archeologų teigimu tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant Kuršių genčiai. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis ketinama parengti atitinkamą teisės aktą. Bus rekomenduojama kūdikiams ir mažiems vaikams apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams amžių atitinkančiais socialiniais tinklais ir renginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis turinčiomis bazinės saugumo funkcijas bus rekomenduojama leisti savo rankiškai naudotis palaipsniui. Treškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 grįžtam į Relakso gerą progą. Mūsų sveikinimų laida antroji valanda startuoja, bičiuliai, taip ir mes toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Tikrai daug gražių švenčių šią Liepos 13, šaunų pirmadienio vakarą, šalia puikios muzikos toliau skriejami jūsų brangių žmonių šventės. Ir dovanojam nuostabiosius sveikinimus. Renata sveikina mylimą draugą Vidą, jam šiandien 42. Oi, kiek čia visko gražaus sulinkėta, bandau susisiekti, bandau visas tas nuostabias meilės kupinas eilutės padovanoti. Vidai, sveiki.
2: Labą.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gyvas, sveikas.
1: Nu, smagu klausykit girdėti. Tai norim pasidžiaugti, pasveikinti, ilgiausių metų linkėti, Vidai, čia radio stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis pirmadienis, kad jūsų gimtadienis, tai linkim širdingai ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos tvirčiausios ir tepildosi visi jūsų norai. Su gimtadieniu puikiu.
2: Labai ačiū.
1: Nu, vat, gero žodžio nepagailėjo ir Renata, kuri pranešė mum, kad pas jūs gimtadienis, linki stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsos siekti svajonių ir tikėjimo savimi. Linki, kad kiekviena diena atneštų Vidai naujų galimybių, džiaugsmo ir žmonių, kurie vertino jūs taip, kaip jūs to nusipelnėt. Sako, kad jūs atrama, šypsena ir namai, linki, kad gyvenimas dosniai dovanotų laimę, o Renata pažada būti šalia, mylėti, palaikyti ir kartu kurti gražiausias istorijas su gimtadieniu. Sveikina.
2: Ačiū labai. Tai... Savo draugiai už gražius žodžius, už gražius linkėjimus, parama ir nai man.
1: Aha, nu tikrai už žodžių gražių nepašikštėta, klausykit Vidai. Aplamai šiandien matyt, ar ne, turtinga diena linkėjimai, sveikinimais, kaip pas jūs. Nerimsta telefonas, ūžia visi, ar ne, aplinkui.
2: Yra sveikinimų, aišku, būtų malonių, kad savaitgalis būtų, bet tenka tokią dieną dirbti, tai kelsis viskas į savaitgalį.
1: Nu, be abejo, klausykit, orai čia neprasti šio savaitės metu, taip kad galima dėliotis, planuotis, ar ne, o šiandien, kaip sakoma, smagiai pavakaroti. Tai palinkėsim šauniai atšvest, visko paties geriausio, Vidai, te pildosi kiekvienas šaunus linkėjimas. Valio.
2: Ačiū.

0: Реклама.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Gero sugrįžti ir mūsų gerą progą. 18 minučių po 19. Dėkui Jarūnai ir Marijui, kurie taip smagiai apdainavo vasarą Basakoje. Na, o mes tekinį toliau skriejame į jūsų brangių žmonių šventes. Sveikinam širdingai ir dabar bandysiu aplankyti skambučių Vaidą. Jo gimtadienis, draugai Artūras ir Vaida Roškai siunčia gražių eilučių, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
1: Klauso.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Vaida, jūs.
1: Taip.
0: Smagu, kad prisiskaminom, tai ilgiausių metų klausykit.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na, atgavom žinių, kad neįlynis pirmanis prisistatė į šventę radijo stotis. Taip, laida gera proga, Vaidai, su gimtadieniu, sveikatėlės, tvirčiausios laimės, sėkmės, džiaugsmo ir aišku, tie pildosi visos svajonės. Valio dar kartelį.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na, vat, gerų draugų, nelinkėjau jų ir taip matyt per akis vieni iš tų, kurie pradžiuginti nusprendė ir mūsų laidoje, Vaida ir Artūras Roškai. Yra tokie draugeliai pas jūs?
1: Yra.
0: Na, va, šaunuoliai pranešė, kad pas jūs puikus gimtadienis, tai visko gražaus prilinkėjo, sveikatos, laimės, sėkmės, kad kiekvieną dieną atneštų daug džiaugsmo ir be abejo gražio šventės.
1: O, labai ačiū.
0: Na, vat, Vaidai, tai turit šventę, turėsit, kaip čia dėliojasi šventinis planas pas jūs?
1: Turėjom šventę truputį anksčiau.
0: Ai, tai jau neišlaukėt, ar ne, savaitgalį minėjot?
1: Taip,
0: nu, savaitgalį. Tiek daug draugų, tai kur jau čia išlauksi, ar ne, kaip sakoma, matyt užsitęs čia ir šiandieną su kažkuo, ir ateinantį savaitgalį. Nu, nieko nepadarysi vasarą, toks metas reikia džiaugtis, ar ne, išnaudot, kaip sakoma, kiekvieną akimirką. Bet šiandien tai ko jau gero žodžio nestinga įtariu, jau įkaitęs telefonas, ne tik nuo temperatūros lauke, bet ir nuo žinučių ir skambučių, ar ne, pas jūs. Tai smagu pasitikrinti dar kartelį, kiek daug nuostabių žmonių aplink jūs, tai palinkėsim, kad netrūktų jų gyvenimo kelyje, kad nieko nestikto, ypatingai tvirtos sveikatos pildyti savo svajonėm. Vaidai, būkit pasveikintas.
1: Ačiū, labai ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 19 valandų ir 30 minučių. Linkėjimai visiems, kas smagiai vakaroja su relaksu. Tokiu metu šaunus pirmadienis, vasara ar ne, tęsiasi ir galima ją pasidžiaugti. Toliau tą darom mūsų eteryje su jūsų sveikinimais. Mat vyksta čia laida Gera proga, šalia nuostabios muzikos dargi ir eilutę kitą įteikiam tiem žmonėms, kurie jums brangus, kurie švenčia ir minime geras progas ne tik Lietuvoje, bet kars nuo karto užsukam į svečius ir pas mūsų tautiečius, kurie gyvena svečioj šaly. Tai šį kartą, kaip suprantu, iš numerio link Britanijos trauksim, bandau susisiekti su gimtuvininkė Gintare arba Gintarytė, kaip jį gražiai vardinta žinutėje, perduosiu linkėjimų nuo Ievos.
1: Alo?
0: Gintarė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai iš Lietuvos, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Ačiū, gerai.
0: Aha, smagu, klausykit, galim pasidžiaugti ilgiausių metų palinkė drąsiai, ar ne? Nu, smagu, tai čia radijos statys.
1: Ačiū.
0: Gintarė, ilgiausių metų linkim su visą Lietuvą. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, malonių siurprizų, malonių staigmenų, tie gyvenimo kelyje nestinga ir žinoma, kaip dera tokia diena ilgiausių metų. Valio, valio, valio, klausykit.
1: Ačiū labai.
0: Na vat, linkėjimai nuo Ievos, kurį pranešė, kad pas jūs su šventė nuostabi, su gimtadieniu sveikina, linki šipsotis, juoktis kuo daugiau, būkit visada laiminga ir tokia kokia esat, su šventė, tarė Ieva. Tai vat, Gintarė, kaip jūs, kaip gyvoja? Daug surprizų, daug staigmenų šiandieną.
1: Dar nesibaigė surprizai.
0: O, dar tęsiasi, ar ne, klausykit. Tai čia,
1: dar tęsiasi.
0: Mes į Britaniją atkeliavom su sveikinimais pas jūs.
1: Taip, Londonas.
0: Londone, nu va, kaip reikalai Londone, kaip orai, galima švęs drąsiai, ar ne?
1: Puikiai, oras puikus, nuotaika irgi.
0: O, pasitiesus, kur parkelyje smagiai papiknikauti. Tai, Gintarė, turėsit vakarėlį kokį?
1: Taip, turėsiu, kad tik keliauju.
0: A, į savo šventę, ar ne, nuo stabuklų. Tai šiandien jau kaip dienos karalieniai nieko rūpintis nereikia, matyti viskas suruošta, viskas parengta, ar ne, belieka tik tai švęsti.
1: Taip, viskas super, paruošta.
0: Super, tai Gintarė, palinkėsim nuostabaus vakaro, puikios šventės, visko paties geriausio, valio širdingai, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.

Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Nes aš didžiausia paslaptis.
2: Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
2: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
3: Oi, Ramune, oi, Ramune.
2: Karaliai, Ramunėlė.
3: Kodėl aš taip tave įsimylėjau?
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 42 minutės tiek rodo relaksų studijos laikrodis. Smagiai sveikinam ir toliau mūsų šaunioje vakaro laidoje. Anūkė Ingrida dovanoja linkėjimus mylimai babai gražaus gimtadienio proga. Ačiū tariu už visas mažas ir didelės akimirkas, už kantrybę, gerumą ir besąlygišką meilę, už tai, kad visada tikėjo, džiaugėtės laimė ir buvo šalia, kai to labiausiai reikėjo. Su gimtadieniu linki pačios gražiausios šventės. Kita Andželika sveikinimus skiria dukterėčiai Lei, linki sėkmės, laimės, o svarbiausia daug tvirtos sveikatos ir te visos svajonės Leja išsipildo. Kuma Danutė sveikina krikštasūnį Mantą, jam šiandien 35. Danutė linki, kad šis gražus gyvenimo etapas būtų kupinas prasmingų akimirkų, drąsių svajonių, tikrų draugų ir didelės meilės. Jeigu sveikatėlė būna stipri, sėkmė lydi kiekviename žingsnėje, o namuose visada netrūksta šilumos, juoko ir jaukumo linki krikšto mama Danutė. Akvilė, Matėja ir Audrių sveikina mylimą mamą gražaus jubilėjaus proga. Linki, kad kiekviena diena dovanotų džiaugsmą, sveikatą, šypsenas ir meilę. Tegul širdyje visada būna ramybė, o šalia mylimi žmonės. Ačiū tarė, kad esat tokia rūpestinga, stipri ir nuostabi mama bei mylinti močiutė. Sūnus Laurinas, Emilis ir Martijo Deta sveikinimus skiria Remigijui 40-ojo jubilėjaus proga. Visi kartu jums linki, kad gyvenimo bakas visada būtų pilnas geros nuotaikos, nesibaigiančių kelionių su adrenalino keliančių transportų, žinoma stiprios sveikatos, linksmų kelionių ir kad kiekviena diena atneštų vis daugiau priežasčių džiaugtis gyvenimu.

Finišuojam mūsų vakaro sveikinimai. Tiek laidoje gera proga. Dėkui visiems tariu aš Donatas. Bičiuliai, primenu, kad visus mūsų laidų įrašus galite atrasti mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Likit su relaksu, gražaus vakaro visiems, netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum. Ir iki ryto.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, Konstitucija pažeista, kaip pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emmanuelis Macronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą nacionalinės šventės proga šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Vienas iš Rusijos paleistų šahet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingo šalis Jungtinėms valstijoms mokėjęs. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jonas Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o komandos strategas Rimas Kurtinaitis svarsto trauktis iš posto, skelbia žiniasklaida. Tuo metu du kandidatai pakeisti rinktinės trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

9:00 po 20 valandos, tokiai va saulėtai dienai, vos keliais lietaus lašais palydėtai, latino ritmai išties puikiai dera, malumą talkina mums relakso eteryje, nu, su jumis sveikinuose šalandas ir vakaro programa, kad ir kur bebūtum, kuri ir pradeda darbus mūsų eteryje. Noriu palinkėti gražaus vakaro visiems esantiems kartu, netrukus čia skambės žemaitukai ir jų daina nebūna nieko per klaidą, nu, mūsų visai greitai laukia nostalgiškas prisiminimas sentimentų rubrikoje, kur prisiminsime kiek senesnį lietuvišką kūrinį.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Metas senesnei lietuviškai dainai, o šiame kūrinyje, sakyčiau, turbūt grupės Žas svajonė arba sapnas apdainuota. Nusikelkime kažkur tai į egzotišką salą, kur visada geri orai, kur nelyja, kur šviečia saulė ir kur mums kompanija palaiko 100 merginų su bikiniais. Visa ši istorija ir yra nupasakota grupės Žas kūrinyje iš pirmojo šio amžiaus dešimtmečio.

0: Jonas Nainys, Giovanni kartu su Atlanta ir legendinis šios atlikėjos hitas Mergaitės nori mylėti. O jeigu apie legendinius dalykus kalbam, negalim nepaminėti Ingos Valinskinės, kuri šiemet savo klausytojams dovanoja atsisveikinimo turą po Lietuvą. Apie dar vieną įvykusį jos koncertą lietuviškos muzikos naujienose pasakojo Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šeštadienio vakarą Palangos koncertų salėje įvykęs dar vienas Ingos Valinskinės atsisveikinimo turo visada jūsų koncertas abejingų nepaliko. Draugė su dainininke per 30 karjeros metų hitais tapusias jos dainas traukė sausakimšą salę žmonių. Jau visai netrukus Liepos 18 dieną atlikėjos laukė paskutinis ypatingas šios vasaros akordas. Muzikos žvaigždė šį kartą laikinojoje sostinėje surengs visiškai kitokį koncertą VDU botanikos sode. Vienintelis turo pasirodymą po atviru dangumi. Gal nuskambės kiek nekukliai, tačiau žmonės ateinantis į atsisveikinimo koncertus galėtų patvirtinti, kiekvienas šio turo pasirodymas vis kitoks ir savaip ypatingas, sakė Inga. Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos veidų Vaidas Baumila sugrįžta su šviesia muzikos doze ir pristato naujausią kūrinį bei vaizdo klipą Kas yra. Šį kartą žinomas kūrėjas klausytojams paruošė staigmeną. Dainoje atsiskleidžia visiškai naujas, modernus atlikėjos skambesys, kviečiantis nerti į muzikinius eksperimentus. Pasak atlikėjo, šis atsinaujinęs muzikinis rūbas yra kryptingų paieškų ir komandinio darbo rezultatas. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Augustės Žiškutės daina Vandenyje. Na, jeigu neskęstate, tai sakyčiau visai geras planas kažkur vandenyje pasipliuškenti, vyruojant ir toliau štai tokioms karštoms vasariškoms dienoms, kurias artimiausių metų sinoptikai ir pranašauja. Na, o metas prisiminti naujesnį kūrinį, kuris grįžina mus iš juos 2026-uosius. Nauja Gintarės Korsakaitės daina Vėl į tave ne tik skamba mūsų eteryje, bet ir laukia klausytojų balsų Relax FM Top 15 lentelėje. Balsuokite už savo favoritus visos savaitės metu, nuo šeštadienį nuo 12 pristatysiu atsinaujinusi topą. Kiekvieną savaitę jūs, mėlėjai, turite po 5 balsus, kuriuos galite išdalinti už kelis skirtingus kūrinius. RelaxFM.lt balsuoti kviečiu jau dabar, nuo čia kaip ir žadėjau, Gintarės Korsakaitės kūrinys.
1: Top 15 hitas.

su kiek žmonių teko šiandieną bendrauti, praktiškai visi atkreipė dėmesį į sugrįžusią šilumą. Tiesiog taip ir nesupratau, žmonės skundžiasi ar džiaugiasi tomis karštomis dienomis. Na, o būtent tokias artimiausių metų sinoptikai ir pranašauja mūsų šalyje. Na ir skūstis nėra ko, šiltų dienų Lietuvoje neturime metuose tiek jau daug, kad galėtume burbėti savo po nosimi. Burbėti nėra ko, gera muzika lydi mus, orai nors ir skalaujami kelių lietaus lašų šiandieną visgi vasara menantis, no ir pati vasara jau beveik pasiekė savo vidurį šiandieną Liepos 13-oji. Bičiuliai, priartėjome prie naujos programos valandos, iki jos lieka maždaug 10 minučių. Kitos valandos pradžioje pakviesiu pasigarsinti puikią grupės 2 ir Irūnos Puzraitės dainą Niekada nepaleisiu.

0: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur

0: 21 valanda ir 6 minutės šalyje. Gero vakaro linkiu visiems esantiems kartu. Pasižvalgykime šiek tiek į kalendorių. Apie artėjančią dieną noriu papasakoti jums. Rytoj Liepos 14 antradienis ir tai yra agurkų diena kalendoriuje. Vardadienius minės Kamilas, Vydas, Eigilė ir Libertas. Saulė kils be minutės 5 ryte, leisis 21 valandą 50 minučių, o dienos ilgumas 16 valandų ir 51 minutė. Rytoj anksti ryte jūs žadins mano kolegos, kol ryto laida daro savotišką restartą, persikrovimą. Tai su kitais kolegomis pasiruotuojame ir niekada nežinai, su kuo gali pradėti dieną relakso eteryje. Nuo Liepos 20-ąją naujas laidos vedėjų duetas pradės darbus su studijoje, tai vyks jau kitą savaitę nuo pirmadienio ir pati ryto laida jūs pasitiks atsinaujinusi. Nuo čia ir galimybę pasveikinti savo draugus gimtadienio proga relakso ryto skambutyje, kas tai per dalykas tuoj prisiminsime, nuo jūs savo draugus rytojus ryto skambučių galite registruoti dabar pat.
1: Alio, alio, alio, šitą Daivutę apataikiau Daivutei.
2: Taip, taip, taip.
1: Daivutę, aš gi norėjau paskambinti, paklausti jau darbelį.
2: Taip, darbelį.
1: Aja, tus ir šitą norėjau perspėti darbelį, šiandien ruošiasi Daivutė jum daryt bromą Jolantą. Tokią, nu, kur reikia išsipirk darbo vietą.
2: Na.
1: Tai ar pasiruošėt bromai?
2: Darbo vietą išsipirkti.
1: Aha, taip, taip, sakė, šiandien nevalia Daivai dirbti. Reikės išsipirkt darbo vietą, jeigu norės dirbti, ir išsipirkt šampanų, tortų.
2: Ai, supratau, supratau.
1: Ką supratot?
2: Supratau jau dabar, kas čia klausosi.
1: Kas čia klausosi, kas čia skambina?
2: Neįsivaizduoju, kas skambina, bet reikės išsipirkti.
1: Nu va, tai jeigu pasiruošos išsipirkti, tai žinokit, ir aš dar prisijungčiau visai ir...
2: Labai būtų malonu.
1: Ir visai nemaža dalis Lietuvos dar prisijungtų.
3: Relaxo.
1: Skambina Giedrius iš Relaxo pasveikintis su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Kaip jums Daiva šitas gimtadienio rytas?
2: Oi, super, super, labai geras, labai, labai.
1: Na ir kuo jisai geras, dabar jau papasakokit, pasidalinkit?
2: Daug įspūdžių, daug dovanų, daug visko.
1: Va, va,
2: truputį pasimečiau, bet
1: bendradarbiai. Ir jau pasveikino.
2: Taip, taip.
1: Ir bromos nepadarė?
2: Padarė.
1: Padarė, gerai. Tai beveik kaip ir būsiu atspėjęs, kur paskambinau?
2: Kelmės rajonas Užventis.
1: Užventis, o kuo užsiimat, ką veikiat?
2: Dirbu pas ūkininką.
1: Pas ūkininką. Nu, klausykit, tai man atrodo, čia viens kitam netrukdo ir darbas, ir šventė.
2: Taip.
1: Ar jau prasidėjo, čia klausykit, šitie vasaros didėjai darbai pas ūkininką?
2: Jau taip, taip.
1: Jau įsijūda,
2: taip.
1: Ar ne?
2: Taip,
1: na, tai bent minutę aš kviečiu jūs atsipūsti, atsikvėpti ir priimti sveikinimus, kurių čia mums atskrido pusę puslapio prirašyta. Laimingiausia diena, patys nuostabiausi linkėjimai, laimės, švelnumo, norų išsipildymo ir visada nuostabios nuotaikos. Jau supratat, kad sveikina jūs Jolanta.
2: Taip, supratau. Ačiū labai.
1: Klausykit, bet čia parašyta, kad esate vadovė. Kam vadovauja?
2: Taip, nu, savo pamainai čia pas ūkininką.
1: Aha, supratau, tai taip jau neįsiduoti.
2: Prie raugintų kopūstų dirbam.
1: Aš tai, nu va, prie raugintų kopūstų, tas irgi yra gerai. Tai ir linkiu, kad viskas surūktų teisingai, išskyrus nuotaiką. Tegul niekada nesurūksta.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gražios dienos, su gimtadieniu, Daiva.
2: Ačiū.
1: Iki.
2: Ačiū.

0: O dabar prisiminkime ir senesnę lietuvišką dainą. Daug tokių groja mūsų internetinėje radijos stotyje Relax FM Sentimentai, kurią pasieksite radijas.lt programėlėje arba tiesiog naršyklėje įvedę adresą senti.lt. Daug sentimentuose skamba dinamikos dainų, o vieną jų mes prisiminę nusikelsime į 1996-uosius. Bent jau man asmeniškai viena mėgstamiausių šios grupės dainų Palinkėk man gero vėjo.
1: O gal šiaip tokia diena Nusibodo viskas man Visko man jau gana Taip sunku Neramu Man atrodė, kad aš myliu Kad tik meilėje jėga O dabar širdyt

aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijai ir supras. Reikia baigti šį žaidimą, bus geriau ir man ir tą.

pusė dešimtos šalyje apie naujas lietuviškas dainas skubu pasakoti jums. Dar vieną premjerą turėsime ryt iš ryto. Lietuviška premjera. Radžis turėjo tokią dainą ryt iš ryto, bet ne, tikrai ne Radži naują dainą pristato, Marijonas Mikutavičius sugrįžta su nauju kūriniu Gyvenimo prasmė.

Gyvenimo prasme atrasti pavyks, klausant šios dainos, na garantuoti negaliu, bet jog Marijono Mikutavičiaus gerbėjai yra euforijoje ir bus pasigarsinę šį naują jo kūrinį, aš tuo net nebejoju. Šios dainos debiutas mūsų eteryje įvyks jau rytoj anksti ryte, lietuviška premjera, eteryje debiutuoja be 18. Relax FM.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, Didžiausia paslaptis. Top
0: 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta. Oi, Ramune,
1: oi, Ramune. Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Labas devynės minutės lieka iki 22 valandos. Jau noriu palinkėti gražaus vakaro visiems esantiems kartu. Aš Rolandas savo darbus baigiu ir atsisveikinu iki rytojaus. Visas svarbiausios eterio akimirkas atraskite programėlėje radijas.lt. Atsukti transliaciją atgal taip pat patogu ir mūsų svetainėje relaxfm.lt. Artimiausia programa jau rytoj anksti ryte nuo 6:30. Tuomet jūs žadins mano kolegos ir ryto laida geriausia diena. Iki.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitu.lt.

0: Роман Травета.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta. Oi, Ramune,
1: oi, Ramune. Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo. Relaxa.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokelis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo